Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00.

0: parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäänyt julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmix

0: tienaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City -festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi/. Hit mix.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisi hän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Hit Mix. Parhaat Ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Start.

Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: can't touch this.
1: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
2: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
1: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
2: Okei, no niin mä sit teen.
3: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
4: Hitmix. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi sen musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmixin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: Ritmo.
1: Retroradiota läpi kesän.
2: Retroradio!
3: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
4: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te. Hit mix.
1: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

kuivan kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tää biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tää on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Ja, tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Keksin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
1: Hei vaan, hyvää huomenta, mistä kolosta ikinä ryömitkin tähän tiistaihin. Kello on just ja just yli aamu 6 ja täällä ollaan sun seurana. Olit sitten matkalla yövuorosta kotiin tai vasta pikkuhiljaa silmiäs availemassa tai tahattomasti hereillä ja jostain syystä oot päättänyt vaan ajatella, että kyllä Hitmix on se, mikä uneen tuu nyt tää kaikista parhaiten. No sitä en lupaa päivä.

0: päinvastoin yritän parhaani mukaan tehdä kaikkeni sen eteen, että ne vähäisetkin unihiekan ripposet ja hippuset lähtee silmäkulmista pois tässä tämän aamun aikana. Lupaan aloittaa ensinnäkin loistavalla musiikilla. Meillä on tuossa Bonfunk MC:ssä, mutta sitä ennen biisi, joka alun perin oli romanienkielinen, siitä tehtiin englanninkielinen versio. Ja tää on oodi tietenkin maailman ihanimmalle Kylie Minoguelle.
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Ja biisihän tuleekin Accent-nimiseltä poppolta. Tietenkin ne biisin nimi on mitäs muutakaan kuin Kylie. Oikein hyvää tiistai-huomenta, missä ei sitten ikinä meetkin ja mitä ikinä teetkin. Mutta tosi kiva juttu, että oot siellä.

0: Kissin kesäaamussa lopettelee yksi kaikkein näköjen tunnetuimmista suomalaisista kappaleista, eli Bonfunk MC:sin Freestyler. Biisi, joka iskee niinku kesäinen ukkoskuuron niskaan, mutta silleen niinku hyvällä tavalla.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Ja täällä ollaan. Hei vaan kaveri, toivottavasti tiistai on lähtenyt sille ihan semi-okoissa meiningeissä ainakin liikenteeseen. Mitäpä olisi Hitmixin kesäaamu ilman skuuteria? Ja tällä kertaa kuunnellaan ehkä sit sitä puolta, mitä harvemmin ehkä radiossa kuullaan. Toki Hitmixin ihan ydinartistista ja on skuutterit. Aika iso osa hänen tuotannostaan täällä pyörii. Mutta Age of Love, muistatko miten se menee? Sillä aikaa kun muistelen, että miten se toi Age of Love lähteekään käyntiin ja tärisemään, niin soittelen sulle Ava Maxia. So am I.

0: Perjantaita ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä. Yeah.

0: Onko se lintu? Onko se lentokone? Onko se lentävä auto? Ei, vaan se on tietenkin ystävämme skootteri, joka lopettelee Hitmixin kesäaamussa. Ja mä oon melko varma siitä, että tämä skootteri ei kyllä käy sähköllä, vaan tää on ihan ehkä kakstahtinen. Alex Gaudianon Destination Calabrialla, eli sillä millä biisillä, jossa hän vie meidät jonnekin aivan tuntemattomille teille, jatketaan. Ja sen jälkeen yksi kaikkien näköjen kesähiteistä. Ja tää on kappale, silloin kun tää tuli, niin tältä ei voinut välttyä. Ihan sama missä päin maailmaa reissasi.
1: Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
11: Töki, tö, tö, tö, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen, se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Biisin nimi on Destination Calabria, mutta kyllä musta kuulosti siltä, että hän on viemässä meitä jonnekin aivan muualle.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Jonnekin, mistä hän ei ihan itsekään tiedä, että minne ollaan matkalla. Ja jos joku sanoo, että lähde munkaan jonnekin, minne ei tiedetä, niin usein siinä vaiheessa pitäisi kyllä niin kaikenlaisten red flaggien soida. Ellei se ole joku sun paras kaveri ja halunnut järkkää sulle jonkun ihanan yllätyksen. Siinäpä olisikin, että aikuisena ihmisenä tulisi yllätetyksi jollain tavalla, että hei, kaveri, pakkaa laukut. Tai itse asiassa ei tarvitsisi pakata, mä oon pakannut ne sun puolesta ja lähdetään jonnekin kivaan paikkaan, esimerkiksi autolla ajelemaan. Autolla ajelusta tulikin mieleen, että seuraava kappale, joka on yksi kaikkien aikojen Hitmixin kesäbiiseistä, sopii erinomaisesti sellaiseen, minun mielestä semmoiseen kesäiseen lämpenevään iltaan, miksei myös tällaiseen hieman lämpimähköön, mutta kosteaan harmahtavaan aamuun, koska tästä tulee tosi hyvä mieli.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast!

0: Ai että tää on kova. David Guetta ja Kim Petras, When We Were Young.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Ja hei, muistuttelen siitä, että mikäli et ole vielä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix käynyt osallistumassa meidän Ibizan matkan arvontaan, jossa voisit päästä kuuntelemaan David Guetta ihan livenä sinne Ibizalle, sanoinko jo Ibizalle, tai Ibiza, niin kuin jotkut hienommissa piireissä sen lausuvat, niin käy osallistumassa. Supla.fi kautta Hitmix on osoite, ja siellä sulla on yksinkertainen tehtävä. Me haetaan henkilöä, joka osaa sanoa sen, että kuinka monta kappaletta, kesäkappaletta me soitetaan 100 päivän aikana, koska Hitmixillähän kesä, ihan sama miltä ulkona näyttää, niin kesä kestää sen 100 vuorokautta. Voit toki mennä arvaamaan uudestaankin, että jos sulla on nyt semmoinen olo, että kohta sä laskeskellut ja huppista keikkaa, että meni veikkaamaan 10 000, mutta ei se nyt ehkä ihan sitten riitäkään, niin antaa palaa. Yhden kaikkien näköjen kesäbiisestä laitoin tähän soimaan, eli voit lisätä sinne sun tukkirouvan kirjanpitoos nyt jälleen yhden väkäsen, kun Alexia lähti soimaan. Ice MC'n Think About The Way tulossa heti tähän perään Hitmixin kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, kello on ihan just 7:30 täällä Huurtelan Iida-Liina.

0: Siinä voit taholla sit mietiskellä ihan mitä sattuu, kun Ice MC lopettelee Hitmixin kesäaamussa. Kello on 6.38 ihan hetken kuluttua. Kate Ryan lähettää meidät matkaan pienen hetken kuluttua ja Lasgoa haluan sulle myös soittaa. Ja hei, muistahan, että säätietoja saa laittaa tulemaan vaikka nyt heti WhatsAppiin 0401836576. Missä sitten ikinä ootkin ja mitä teetkin, niin minä haluan tietää, että kun kurkistat ikkunasta ulos tai laitat nokkaas pikkusen parvekkeen oven raosta ulos, niin miltä siellä näyttää ja miltä siellä oikein tuntuu? 0401836576 on WhatsApp-numero, johon sulta erityisesti ääniviestejä odottelen.
1: Viu, viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
8: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
14: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hit Mix.
5: Parhaat ysärit.
15: Ja

0: Lasku kyselee Hitmixin kesäaamussa, että mitä se siellä silmissä, minkälaisia salaisuuksia sieltä oikein voisi olla lukemassa? Ei huono ollenkaan. Hei, kello on 6.46, kohta 47. Oikein hyvää huomenta. Huurtelan Iidalina sun seurana. Mä tiedän, että tähän aikaan aamusta saattaa olla, että silmä vähän mennään luppasta ja pikkusen painaa vielä. Ei ole kofeiini alkanut potkimaan. Nautit sen sitten kahvin tai energiajuoman tai teen muodossa. Samapa tuo mulle. Alan Walker laulaa meille kohtaa, että Sing Me to Sleep. Niin mä todella toivon, että mikäli sä nyt oot työpaikalla tai autoratissa, niin tää ei ole semmonen niin kuin ihana tuutulaulu sulle, vaan että jaksaisit tsempata sen ja tämän biisin yli. Että ei mene silmät vielä kiinni, koska sen jälkeen Ace of Baseltä ihan loistava Beautiful Life.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi.

0: pestässä maalailee sitä, että kuinka kaunista elämä onkaan. Ja tuossa kello 7 uutisten jälkeen minä kysyn sulta, että mites kaunista sinun lähiympäristössäsi on, kun meidän Mikä sää tänään -ohjelma-osio alkaa. Se on hyvin yksinkertainen, jos nyt eka kertaa kun teet Hitmiksiä. Mä kaipaan vaan sulta säähavaintoa sieltä, missä ikinä ootkin ja mitä ikinä teetkin. Mä voin aloittaa esimerkiksi tänä aamulla, kun pyöräilin töihin, tulin tänne tunti sitten, niin pääkaupunkiseudulla Vantaalla ja Helsingissä noin 15 astetta pilvistä, todella kostea sää, täydellinen pyöräilykeli sen takia, että ei tiedä, että onko se hikeä vai onko se niin kuin kosteutta, joka ihoon tiivistyy. Ei se tämän vaikeampaa, kuulkaa kaverit, oo.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: Nyt tästä Tayo Cruzin loistava Dynamite, joka lähti soimaan kello 6 minuuttia vaille 7. Hyvää huomenta.

0: 3 minuuttia vaille 7, niin se tarkoittaa sitä, että uutisia ja säätietoja olisi tulossa seuraavaksi. Uutisissa asiaa muun muassa siitä, että tasavallan presidentti Alexander Stubb on matkustanut Washingtoniin surullisen syyn takia. Kuulet kohta lisää. Ja muista hei, että säätietoja ja säähavaintoja, hyvin epätieteellisiä sellaisia. Kiitos, saa laittaa tulemaan WhatsAppilla ääniviestillä blah blah blah. WhatsAppiin ääniviestillä numero on 0401836576. Kerron kohta tarkemmin lisää, eikä ole vielä hoppu, meillä on hyvin aikaa. Uutisten ja sääntietojen jälkeen haluan soittaa sulle biisin, joka todellakin kertoo siitä, että minkälainen rytmi yössä on.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Autovex. Ilta-Sanomien uutiset.
9: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskia. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Tälle päivälle on ennustettu rajuja ukkosia. Ukkosrintama liikkuu alkuyöstä maan itäosissa ja kulkee kohti pohjoista. Ukkoset voivat aiheuttaa vahinkoja, varoittaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki Ilta-Sanomille. Lähes koko maassa on voimassa varoituksia mahdollisesti vaarallisesta ukonilmasta tai sateista. Yhdysvallat ja Iran käyvät parhaillaan hyviä keskusteluita, jotka voivat johtaa sopimukseen, sanoi presidentti Donald Trump medioiden mukaan. Yhdysvallat keskeytti viime viikolla lähes 2 viikkoa kestäneet pommitukset Iraniin. Trump väittää, että Iran olisi pyytänyt Yhdysvaltoja keskeyttämään iskut ja jatkamaan neuvotteluita. Mediatietojen mukaan päätöksen taustalla vaikuttaa kuitenkin ainakin osin se, että Yhdysvaltain ohjusvarastot ovat huvenneet huolestuttavalle tasolle. Iran kiisti maanantaina molemmat Trumpin väitteet. Iran on kuitenkin myös keskeyttänyt iskut Lähi-idässä.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.

0: Epävakainen sää jatkuu koko maassa. Tänään on luvassa ihan kaikenlaista. On puolipilvistä tai pilvistä. Paljon tulee sateita monin paikoin Suomessa ja ukkoskuuroja, jotka saattaa olla paikoitellen ihan tosi rajujakin. Eli kannattaa tsekkailla paitsi säätiedotuksia, mutta myös sitä vallitsevaa säätilaa ennen kuin pistää nokkansa ulos. Päivän ylin lämpötila saattaa nousta tänään 22 asteeseen.
1: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Hei, erinomaisen hyvää tiistai-huomenta. Kello on ihan just muutamaa minuuttia yli aamu 7. Huurtelan Iidalina sun seurana. Lupasin niitä yön rytmejä ja niitä meille tietenkin tarjoilee kukas muukaan kuin korona. Ja sen jälkeen otetaankin katsaus siihen, että miltä tänään sää näyttää ympäri Suomen maan. Jos et ole vielä ilmiantanut omia paikkakuntakohtaisia säätietoja hyvin vapaalla tyylillä, niin niitä saa laittaa tulemaan WhatsAppiin 0401836576. Ja ei hätää, jos kuuntelet ensimmäistä kertaa, niin minä näytän kohta mallia, että miten se tehdään.
2: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: Ei me nyt yötä kohti lähdetään, vaan uutta päivää kohti. Kello on 6 minuuttia yli aamu 7 ja nyt on aika ottaa selvää, että... Mikä sä tänään?
1: No niin, se on Henna täältä Lahdesta. Huomenta. Säähän on tämmönen plus 15 sateinen, erittäin syksyinen. Eli eiköhän se syksy kohta sieltä taas tuu. Ei mitään. Hyvää päivän jatkoa kaikille ja koetetaan jaksaa.
0: Koitetaan jaksaa tsemppiä, hei Henna Lahteen. Lahdessa on siis täys syksy. Mitäs kuulkaas Varkauteen kuuluu? Eilen ei saatukaan Varkaudesta rapsaa.
2: No huomenta, Iidoliina. Varkaus raportoi tässä minun äänellä tällä kertaa. Eilen illalla taisi olla joku muu. Niin täällä on tämmöistä nyt, niin kuin tämän heinäkuun on ollut, tämmöistä harmaata ja pilvenpäivässä on taivas. Ja joissakin paikoissa vähän rakoilua tuo, mutta näyttää vähän semmoista harmaalta, mutta ei sille mitään, ei voi säätä tilata semmoisen kuin itse haluaa, mutta eipä tuota anneta mielen masentua, se on siellä semmoinen kuin on. Ei ole kylmä, 16 puolaiselta, niin sehän on tähän aikaan aamusta jo aika lämmin. Näillä mennään mitä on ja ehkä sataa, ehkä ei, mutta helteitä on luvassa viikonloppua, nähdään miten käy. Hyvää päivän jatkoa, Iidoliina ja kaikki muut. Kiitos,
0: kiitoksia Jore Varkauteen. Sillä mennään mitä tilat tulee. Säätä ei voi tilata, mutta seuraavan biisin voi tilata.
3: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Mä nyt laitoin vähän tolleen kiusallannekin tämmösen paistaa. Kukaan ei sanonut, että kauheasti satais, niin voitte haastaa ajatusta. Jos jossain sataa ihan kaatamalla, niin laita toki siitäkin havaintoa ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Mutta kuten Varkaus ja Lahti tokenes, niin kyllä just silti tarkenee, eiks niin?

0: Ai että JVG ja ihana Teemu Brunilan ääni. Mä oon kyllä ihan velliä, kun tätä kuuntelen. Velliä saattaa olla myös Robertot ja Alejandrot, jos yrittää soittaa Lady Gagalle. Hän ei muuten vastaile sellaisille tyypeille.
1: Hitmixillä Oku studiossa.
2: Moro Oku. Mikä sä teen kesäkisan palkintoa?
1: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
3: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

Vaikka Lady Gaga tässä sanoo, että hänelle ei parane soitella eikä häntä myöskään parane kutsua nimellä, tietyn tyyppiset herrat, niin mä sanon, että hei, jos sulla on säätieto tai säähavainto, niin ihan sama, mitä sukupuolta edustat tai mikä sun nimessä on, niin minä lupaan vastata siihen Hitmixin WhatsAppissa. Daisyn Superheroin jälkeen jatketaan säähavaintojen parissa, kun jatketaan Mikä sää tänään -ohjelma-osiossa. Jos sulta meni ohi Hitmixin WhatsApp-numero 0401836576, niin sinne saa laittaa säätietoja tänä aamuna.

0: Me ollaan kuultu Lahdesta, Varkaudesta, ainakin on tuossa vielä Pori, mutta onko niin, että sinun paikkakunnaltasi ei ole kukaan vielä raportoinut? Laitetaan ääniviestiä tulemaan.
1: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: kasvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
4: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
3: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
5: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
3: Alepa. Urbaani legenda.

Mikähän se supersankari rakastajamittari oikein on? Tämän, jos Days voisit jossain vaiheessa selvittää, niin olisin kiitollinen. Terkuin huutelan Iidalina Hitmixin kesäaamusta.

0: No Olli Rauma, huomenta. Lonkero harmaa jatkuu. Ei ole kirkastusta tiedossa. No katsotaan loppuviikosta.
1: No katsotaan loppuviikosta ja uskomatonta kyllä, mutta meillä taitaa olla lisää säähavaintoja samaiselta paikkakunnalta.
2: Mikä sää tänään?
3: Rauma. 4 metriä sekunnissa tuuli. On asteita sen 13. Ja vettä sataa kuin Esterin periseltä. Eli ihan jeps, pyökäli. Onneksi loma loppui.
1: Yksi kuulija toteaa, että ei ole olemassa huonoa säätä, vain liian vähän kahvia. Hei, totta tavallaan toikin kyllä. Mulla ei nyt auta mikään muu, mutta näiden säähavaintojen perusteella, mitä minä olen tänä aamuna saanut ja kaikkien todistajien läsnä ollessa. Ja sinäkin voit tämän ehkä nyt todistaa omalta osaltasi, mutta...
4: Tänään sataa. Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Mutta muista hei, että sää on mielentila. Hei, seuraavaksi soitan sulle kappaleen, joka sekoitti internetin tässä vuosi sitten. Ja siihen perään tietenkin ihanaa kaskaadaan, joka sanoo, että nyt evakuoikaa tanssilattia, täältä tullaan.

0: Killeribiitit vievät kaskadaan mennessään, kun tanssilattia kutsuu. Ja lupaan, että meno ei tästä kyllä hidastu yhtään Hitmixin kesäaamussa. Vai miltä kuulostaisi? Two Brothers on the Fourth Floor ja siihen perään vielä Guruchos Project.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamu.

0: miettiä, että mistä kaikista kilpailuista niitä Tampere City-festareiden lippuja voikaan oikein voittaa, niin mä voin sanoa sen verran, että koska eilen meni Tampere City-festareiden VIPit sivusuun aamun faktaa vai feikkiä ohjelma-osiossa, niin tänä aamuna oli sen samat VIPit tyrkyllä ja mulla on semmoinen tutina, että Ipelläkin iltapäivässä saattaisi olla noita Tampere City-lippuja, City-festareiden lippuja vielä jaossa. Faktaa vai feikkiä kilpaillaan 9 jälkeen, eli pysyhän mukana, kaveri kerron sitten tarkemmin lisätietoja. Clean Banditillä jatketaan, Clean Banditin isoin hitti. Kyllä sä tiedät, mikä on tulossa.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12€. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Clean Banditin ja Anne-Marien ja Sean Paulin Rockabye on niin hyvä. Mua ainoastaan ärsyttää tämä, mikä tässä tulee. Tämmöinen rockabaita hierotaan päin naamaa, koska se jää soimaan päähän. Sitten mä huomaan, niin kun mä oon bussissa tai taksissa tai missä tahansa, niin mä oon yhtä kevään rockabye, rockabye. Et kiitoksia vaan tämmöisen äänin madon korvamatosen luomisesta.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: No hei, mitä olisi Hitmixin kesäaamu ilman pientä noja tuoli matkaa. Nyt lähdetään Bangkokiin Vinyl Shakersin kanssa. Alice DJ toteaa tämän jälkeen, että parempi olla ihan yksikseen, ei kenenkään muun kanssa. Ja sit minä paljastan, minkä kappaleen on valinnut tänään kesäbiisin Batman vasempaan kulmaukseen. Se liittyy vallitsevaan säätilaan jollain tavalla. Ja ei, jos tiedät mua yhtään, niin tää ei ole se ilmiselvin valinta.

0: Retroradiota läpi kesä. Retroradio!
1: Teitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: No harvemmin kukaan pärjää yksinään paremmin kuin yhdessä. Kiva, että oot siellä, kello on 10 minuuttia vaille aamukasin. Nicki Minajin Starshipsia tulossa vielä ennen kasin uutisia. Mutta sitä ennen, tää on niin vaikea valinta. Siis mä olin ihan varma jo mun kesäbiisi battlen vasemman kulmauksen kappaleesta, mutta sitten tässä Alice DJ:sin aikana mä olin se, että nyt olisi kaksi tosi kovaa vaihtista, jotka molemmat liittyy säätietoihin. Mä en ole vielä ihan varmaksi valinnut, että kumman mä näistä otan. Mulla on niinku tässä liulla ykkönen ja kakkonen. Nyt mä teen silleen, että kumpi täältä oikein.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle vasemmassa kulmauksessa.
0: En mahda itselleni mitään. Nyt kun kerran säätiedotus lupaa ukkosta ja myrskyä ja sadetta, niin Adelella mennään tämä aamu. Mulla oli toinenkin vaihtis, mutta ei nyt sitä tänään. Mutta mikä laitetaan Adeleen vastaan?
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.

0: Nicki Minaj rytistelee menemään Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 6 minuuttia vaille aamukasin.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: Tähän vielä ennen uutisia. Koshinilla herkutellaan. Catch on tietenkin tämän biisin nimi. Hyvää tiistai-huomenta, missä sitten ikinä meetkin ja mitä ikinä teetkin.

0: Vielä ei olla ratkaistu sitä, että mikä kappale nostetaan kesäbiisibattlen oikeaan kulmaukseen, kun minun ehdokkaani tänä aamuna on tämä ralli. Ihan vaan sen takia, että säätiedotus lupaa tälle päivälle sadetta ja ukkosta, niin minä menen Adelen Set Fire to the Rainillä. Mutta mikä kappale kohtaa tai haastaa tänä aamuna Adelen? Sinä päätät. Laita ääniviestiä tulemaan 0401836576. Mielellään jotain sääaiheista. Joku, joka liittyy tähän vallitsevaan säätilaan ja sääilmiöihin, mitä nyt ikkunasta esimerkiksi pääset todistelemaan. Kello 8 jälkeen ratkaistaan siis se, että mikä biisi kohtaa tänä aamuna Adelen. Kiva, että oot siellä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiivit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina -studiossa. Laaksosen mukaan Zelenskyi on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohaamoksi. Näyttelijän lahjat tukevat Zelenskyn esiintymistä ja mielikuva vaikuttamista nykyisessä mediaympäristössä. Ennen presidenttikauttaan Zelenskyi työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Yhdysvallat ja Iran käyvät parhaillaan hyviä keskusteluita, jotka voivat johtaa sopimukseen, sanoi presidentti Donald Trump medioiden mukaan. Yhdysvallat keskeytti viime viikolla lähes 2 viikkoa kestäneet pommitukset Iraniin. Trump väittää, että Iran olisi pyytänyt Yhdysvaltoja keskeyttämään iskut ja jatkamaan neuvotteluita. Mediatietojen mukaan päätöksen taustalla vaikuttaa kuitenkin ainakin osin se, että Yhdysvaltain ohjusvarastot ovat huvenneet huolestuttavalle tasolle. Iran kiisti maanantaina molemmat Trump

0: Trumpin väitteet. Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Kyllä se niin ystävä on, että epävakaista säätä on ihan koko maassa. Puolipilvistä tai pilvistä, monin paikoin tulee sadetta tai sade- ja ukkoskuuroja. Illasta alkaen poutaantuu sit vähitellen, mutta ennen kuin sinne asti päästään, niin elohopea saattaa tänään hipoa jopa 22 lämpöastetta.
3: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
2: Hei, oikein hyvää huomenta, ystävä. Kello on muutamaa minuuttia yli 7:00. Keimaron Fam Like You laitetaan seuraavaksi soimaan ja sen verran aikaa on vielä ehdotella biisejä, jotka voisivat kohdata tänä aamuna tämän bangerin biisibattlessa. Minä olen siis asettanut biisibattlen vasempaan nurkkaukseen Adelen Set Fire to the Rainin ihan vaan sen takia, että tänään on luvattu niin kovasti sateita ympäri Suomen maan. Mutta mikä on sun ehdotus, mikä nostettaisi Adelea vastaan? Aika monta niin kuin sadeaiheusta kappaletta ollaan kyllä saatu jo, eli selkeästi kuulijoiden sadetutkat on ylhäällä. 0401836576 on WhatsApp-numero, jonne voi ehdotella biisejä. Mielellään ääniviesti muodossa. Musta olisi kyllä hauskaa, että saataisiin joku toinen tämmöinen säätilaan liittyvä kappale. Oli se sitten niin kuin ukkosesta, sateesta, salamoinnista tai mistä tahansa.
4: 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.
2: Yes. Ja näiden eteristen ja sensuellien huokailuiden jälkeen, eli noin 3,5 minuutin kuluttua sitten, katsellaan, että mikä kappale nostetaan oikeaan kulmaukseen biisibattleen. Ja hei, palkintohan on hurja. Jompikumpi kappaleista kuunnellaan kokonaisuudessaan Hitmixillä seuraavan parinkymmenen minsan sisään. Eli mieti tarkkaan, mitä valitset.

0: Ai että, nyt on aika lähteä ratkomaan sitä, että mikä kappale nostetaan oikeaan kulmaukseen tämän aamuisessa.
1: Miksin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
0: Nyt on tullut kovia ehdotuksia. Lähdetään purkamaan. Mitäs täällä ollaan mieltä?
2: Biisi battlen Ice MC ja It's a Rainy Day.
0: Sitten Noora ehdottaa Lady Gagan Rain on Me biisi battlen. Ihan superkova. Mä olin unohtanut tämän olemassaolon, kuten myös tämänkin biisin.
3: Huomenta. Biisi battleen ehdottomasti sääaiheinen Imagine Dragonsin Thunder.
0: Todella kova stadionluokan kappale minun mielestä.
4: Ei sada miehiä, mutta voisi sata. No en mä kyllä halua. Kumminkin. It's raining man.
2: Hallelujah, it's raining man.
0: En tiedä, meidän ei ehkä tarvitse laittaa tätä biisi battleen, koska sieltä kerran tuli jo käytännössä koko kertosäe laulaen. Mutta minkä lopulta on nostanut vasempaan kulmaukseen, se selviää NYT nyt.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Vasemmassa kulmauksessa siis tietenkin minun ehdokkaani, eli Adelen Set Fire to the Rain, ja se kohtaa oikean kulmauksen.
1: Oikeassa kulmauksessa.
5: It's a rainy day,
0: yeah. Ihan vaan, miten sitä kaunistelemaan? Tänään sataa. Ja sille ei mahda yhtään mitään, mutta kumpi kappaleista kuunnellaan kokonaisuudessaan Hitmixillä seuraavan parinkymmenen minsan sisään? Sitä päätät.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: Ja esimerkiksi eilen aamullahan meni ihan hirvittävän tiukalle tämä äänestys. Se saattaa olla kuule aina kahdesta tai ihan jopa yhdestä äänestä kiinni, joten sinun ääni saattaa ratkaista just sen, että kumpi kappale laitetaan soimaan kokonaisuudessaan. Onko se Adele, onko se Ice MC:tä? En tiedä vielä tässä vaiheessa. Sen tiedän, että tämä on Basic Elementtiä ja he vievät meidät aikamoiselle ajelulle. Avicilla jatketaan I Could Be The One. Kuunnellaan Hitmixin kesäaamussa. Kello on kohta 10 minuuttia yli 8. Oikein hyvää tiistai-huomenta.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Ja hei, kuulitko säkin noi kongit, mitkä äsken tuossa tärähti soimaan? Niin kuulin minäkin. Jos et ole vielä osallistunut kesän jatkojen skabaan, niin supla.fi kautta Hitmix on tietenkin osoite. Voit päästä. Et nyt ehkä ihan moikkaamaan David Guettaa, mutta ainakin hänen keikalleen Ibizalle. Tää on Aviciin I Could Be The One.

0: vanha ystävämme Scatman soitteli ja, kyseli, että saisiko hän tulla kohta soittelemaan Scatmania, sitä kappaletta, joka on ollut esimerkiksi minun ihan ensimmäinen tilaamani soittojani joskus aikoinaan. Ja minä sanoin Scatmanille, että tokihan sinulla on tilaa Hitmixin kesäaamussa, mutta sillä ehdolla, että...
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Että saan äänestykseen mahdollisimman monta ääniviestiä. Kuunnellaanko

0: Vartin kuluttua hitmixillä kokonaisuudessaan Adelen Set Fire to the Rain, vai?
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: It's a rainy day. Ice MC:n It's a rainy day. Sinä päätät, laita äänesi tulemaan WhatsAppilla 0401836576. Ja hei Scatman, ootko valmiina? Kohta me ollaan nimittäin valmiita sulle.
2: Bongaa viikonloppuna hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City Festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
10: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
9: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
10: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
10: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
13: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
12: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
13: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
12: Huoleton Plus?
13: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
12: Ei ole yhtään mua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
15: B-lytä. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Kyllä, tämä Scatman toimii tähän tiistai-aamuun. Kello on 22 minuuttia yli aamu 8 ja tiedän, että seuraava kappale se kuulee vasta, että toimii, jos olet vähän semmoisen ronskimman meiningin ystävä. Puhun tietenkin Rihannasta. Rihannan jälkeen ratkaistaan se, että kumpi kappaleista kuunnellaan kokonaisuudessaan Hitmixiltä. Tämä liittyy tietenkin kesäbiisi Battleen. Onko se minun ehdokkaani vasemmasta kulmauksesta löytyvä? Adelen, Set Fire to the Rain, vähän tälleen pimpattuna versiona, vai onko se? Ice MC:n It's a Rainy Day, sinä päätät. Vielä on ton Rihannan verran aikaa äänestää. 0401836576 on WhatsApp-numero, johon äänet toivon.
1: Hitmixin kesäaamut
2: ja Iida-Liina Huurtela.
0: Ja tää on nyt sitä lupaamaani ronskimpaa menoa Rihannan tapaan.

0: Ja näin, me kadotettiin sieltä hienosti. Soiva musiikki. Kuulkaa, se taisi nyt olla joku henki tuolta maailmojen välistä, joka kaappasi studion hetkellisesti. Mutta ei se mitään. Kiitoksia valtavan paljon kovasti kaikenlaisista viesteistä, joita tähän aamuun tuli. Äänestys kävi varsin reippaanlaisesti. Täällä huudetaan muun muassa Ice MC ehdottomasti. Ja tässä on vielä huutomerkki perässä, eli kyllä silloin huudetaan.
1: Äänestys sinun kappaleidelle, sinun kappale, toi Adeleri. Set fire into the rain, niin siinä on sellaista poljentoa, että kyllä ehdottomasti sinun kappale. Sanoinko jo, että annan äänen, niin kuulet tänä aamuna sinne sun kulmaukseen.
0: Mä en tiedä, saanko me laskea tästä itselläni 4 ääntä. Ehkä en.
2: No huomenta. Kyllä se It's a rainy day sopii tänään parempi.
0: Sitä mieltä oli kuulia, mutta miten lopulta kävi, kumpi kappaleista sai enemmän ääniä? Se selviää nyt. Kyllä se on niin, että jälleen Huurtela joutuu nielemään häviön katkeraa kalkkia, kun Ice MC sai ihan pikkiriikkisen enemmän ääniä. It's a rainy day julistetaan siis nyt tässä. Topikkia heti tähän perään, ystäväiseni. Kello on ihan just 9:30. Kiva juttu, että oot siellä. Ja nyt sitten sonsat mukaan, koska nyt ollaan luvattu sadetta, niin maan hitsin vitsin paljot koko maahan tälle päivälle.

0: Yes, the bad times in life is like a telephone. You never know when it's a go ring. But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, cause the sun will always shine.
1: It's a rainy day. Siinä se ISMC lupaili, että kyllä se aurinko alkaa oikeasti jossain vaiheessa paistelemaan. Jos et ihan usko sitä, niin no, parempi olla vilkaisematta tämän päivän säätiedotuksia. Hei, tämä on siis tämän aamuinen kesäbiisibattlen voittaja kappale. Paljon onnea. Kuulija, sinä veit jälleen kerran huurtelaa kölin alta. Jos kaipaat sellaista fiilistä, että kyllä niin kuin parempi päivä on tulossa, niin sitä tarjoilen sulle seuraavaksi. Ja tämän ilosanomanhan meille tulee tietenkin toimittamaan Topikki.
2: Kun muualla sataa, meillä soi kesä. Hit Mix

0: ei ole niin epäkohtelias ja töykeä kuin suomalainen 50-70-vuotias mies, tuumaa eräs haastateltu, kun Helsingin Sanomat on selvittänyt herrasmiehen mittaria. Eli siis sitä, että mikä tekee miehestä herrasmiehen. No omasta kokemuksesta voin sanoa, että kyllä niitä huonosti käyttäytyviä naisia ja kaikkia sukupuolia löytyy ihan kaikista ikähaarukaista. Joka tapauksessa tämä Hesarin juttu on kiinnostava ja alleviiva jotenkin sitä, että herrasmieheyteen vaikuttaa ennen kaikkea käytöstavat ja muiden ihmisten huomiointi, joka tietenkin on ihan hyvä myös meille herrasnaisille tärkeä piirre. Mutta yhdestä asiasta Hesarin haastattelemat ihmiset ovat eri mieltä, ja se on se, että kuka maksaa ensimmäisillä treffeillä. Ja tähän kuulija kaipaan myös sun mielipidettä. Jatketaan tästä Hitmixillä ihan kohta, sitä ennen Tiina Serkkua.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu, voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituiseen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Jos mies sanoisi ensimmäisillä treffeillä, että maksetaan puoliksi, ei tulisi seuraavia treffejä. Näin toteaa Svetuksi itsensä esittelevä noin 50-vuotias nainen Helsingin Sanomien jutussa, jossa on selvitelty sitä, että mikä on herrasmiehen mittari ja ennen kaikkea sitä, että kuka maksaa ensimmäisillä treffeillä. Valtaosa Hesarin tähän katugalluppiin vastanneista on sitä mieltä, että miehen kuuluu maksaa ensimmäisillä treffeillä, mutta eivät ihan kaikki. Ella, 20-vuotias helsinkiläinen, toteaa, on kiva, jos mies maksaa, mutta kyllä minusta maksu menee nykyisin 50-50. Eihän sitä esimerkiksi voi tietää, onko toisella töitä. Ja nyt tämä on kuuma peruna, koska tuntuu, että omassakin kaveripiirissä kovin kovasti jakautuu kahtia se, että kuka maksaa sukupuolesta niin kuin riippumatta. Että onko se mies vai nainen vai kuka se on, joka ensimmäisillä treffeillä vastaa. Ja minä tarvitsen nyt sinun apua, koska kyllä me nyt Hitmixin aamussa jotain tämä lopullisesti ratkaista. Laita viestiä tulemaan 0401836576.
1: Iida Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Ootko team Svetu? Eli jos mies ei maksa ekoilla treffeillä, niin sit se on kuule bye bye bye, teitkä enää nähdä. Tää on ystäväni Martin Garrixin Animals, Valdos Peoplein You Drive Me Crazy heti tähän perään Hitmixillä.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Ai että, kuka maksaa ekoilla treffeillä? Keskustelu kyllä roihahti käyntiin Hitmixin WhatsAppissa. Kuulija kirjoittaa, alkuvuodesta ekoilla illallistreffeillä saatiin riita melkein aikaiseksi, kun jouduttiin tappelemaan siitä, kumpi saa maksaa. Loppujen lopuksi olikin pelkkää korttien heiluttajia konetta kohti ja mies kerkäsi ensin. Tästä riidasta selvittiin ja edelleen onnellisesti yhdessä. Apua, samaistun tähän tosi mun ensitreffeistä, on kohta 15 vuotta aikaa, mutta tällainen se ilta muistaakseni oli. Ja kuulija jatkaa, ja on pakko mainita sekin, että yleensä tarjoilija tarjoaa konetta enemmän miestä kohden, vaikka nainen olisikin maksamassa. Tämä on musta tosi kiinnostava havainto, ja olen tehnyt tismalleen saman jutun. Jotenkin semmoinen oletus siitä. Ja ennen kaikkea, mitä kalliimpi ravintola, niin todennäköisesti viedään sitä korttimaksupäätettä sitä ukkoa kohtaan. Ainakin tälleen heterosuhteessa näin. Tämä kuulijalla on ihan hyvä vinkki siihen, että miten esimerkiksi näitä kuluja ja kustannuksia voidaan jakaa, kun mennään treffeille.
1: Mut tilanteet on toki erilaisia, mutta siis mä oon ainakin itse

0: treffeille ja jos ollaan menossa vaikka leffaan tai tekemään jotain, niin jos hän on tarjotunut maksamaan, niin mä otan sitten joku sen jälkeisen asian, mitä me ollaan tekemässäkään sille, että jos mennään vaikka leffassa ostaa herkkuja tai jotain, niin mä saatan ottaa ne. Tai sitten jos tulee vielä toiset treffi, niin mä sitten tokalla treffille sitten maksan. Mä sanon, että sä maksoit silloin viime kerralla, mä otan tämän kerran.
1: Ja tämä on musta tosi hyvä, semmoista, että vähän niin kuin vuorotellaan, miten tehdään. Ja tämä kuulija muistuttaa myös siitä, että se, että kummalla on isompi pinkka tai kumpi maksaa, ei tarkoita sitä tai ole mittari sille, että kuinka hyvä tyyppi oikeasti on kyseessä. Sami meidän kuulijalle tai WhatsAppissa, jos naiselle on ongelma maksaa puoliksi, niin sit ei tule uusia treffejä. On tämäkin tietenkin näkökulma ja pitää ihan paikkansa. Hän myös jatkaa, että nämä käytöstapoihin ja treffailuun liittyvät jutut on muutenkin aina siitä mielenkiintoisia, että puhutaan siitä, millainen on hyvä mies ja mitä mieheltä pitää odottaa ja vaatia, mutta ikinä ei puhuta siitä, minkälainen on hyvä nainen ja mitä naiselta pitää odottaa ja vaatia. Ja ei hitsin, pimpulat, oot muuten aivan oikeassa. Ehkä me voidaan yleistää siihen, että minkälainen kumppani on hyvä kumppani. Onko se kylmä ja kuuma ja kuuma ja kylmä vuorotellen, niin kuin esimerkiksi Katy Perry meille seuraavaksi toteaa Hitmixin kesäaamussa.

0: säkenöivästä suhteesta tai ihmissuhteesta Katy Perry tässä laulaa. Noinkohan se kuule Katyn rakkaan Justinin kanssa on sellaista, että toinen on vuorotellen kuuma ja toinen on vuorotellen kylmä. Tätä ei ole tihkinut julkisuuteen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: No tokihan tämä on mielipideasia, mutta parhaani teen sen suhteen, että parasta kesämusaa tarjoilisin. Kello on noin ihan hetken kuluttua 3 minuuttia vaille 9:00. Ja tämä kuka maksaa ekoilla treffeillä ja minkälainen on hyvä kumppanikeskustelu on niin mehukas, että me jatketaan tätä heti uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja mä sain sellaisen vinkin siihen, että jos ei osata päättää, että

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina-studiossa. Laaksosen mukaan Zelenskyi on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohahmoksi. Näyttelijän lahjat tukevat Zelenskyin esiintymistä ja mielikuvavaikuttamista nykyisessä mediaympäristössä. Ennen presidenttikauttaan Zelenskyi työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsi-Niilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
11: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Tänään sää on epävakaista koko maasta. Illasta alkaen sää poutautuu vähitellen, mutta sitä ennen on luvassa puolipilvistä tai pilvistä, monin paikoin sadetta, sade tai ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila saattaa hipoa 20 astetta, parhaimmillaan jopa 22 astetta, jos olosuhteet ovat oikein suosiolliset.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
14: Hei, oikein mainita tiistai huomenta, kello on just lyönyt. Yli 9. Me käydään puolison kanssa treffeillä ja aina maksettaessa annetaan molempien pankkikortit kassalle tai tarjoilijalle ja se saa päättää, kumman valitsee ilman, että näkee nimet korteista. Tämä oli siis ihan loistava vinkki, joka tuli kuulijalta, kun mä selvittelin tässä sitä teidän avustuksella, että kuka nyt maksaa ekat treffit. Ja mä en ole koskaan ennen tätä kuullut ja sit kuulija jatkaa, että tämä on ihan paras juttu, koska kassat ovat aina ihmeissä ne huvittuneita, kun vetää molemmat kortit eteen ja pyytää, että ne valitsee. Meillä molemmilla on samanlaiset pankkikortit, niin ei voi edes päätellä, että kumpi on kampi, eli toisenlaisia ilmeisesti on sitä hyvin harvinaislaatuista mustaa ameksia taskussa. Toinen kuulija sanoo, että ekailla treffeillä maksaa se, kenellä kortti sattuu tulemaan mukaan. Tähän itse totean, että toivottavasti jommallakummalla sattuu tulemaan kortti mukaan, koska muuten menee tiskaushommiksi. Olisipahan nekin tietenkin ikimuistoiset ensitreffit.
15: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
14: Tämä tässä on kaverimme DJ Bobo. Tämän biisin nimi on Let the Dream Come True. Tähän perään aion soittaa yhden ihan superkovan kesähitin. Tän oot varmasti kuullut ennenkin, mutta tää on ihan super hyvä.

0: Katteluunaan loistavaa Run the Show tulossa ihan pienen hetken kuluttua Hitmixin kesäaamussa. Kello on 5 minuuttia yli 9. Sitä ennen biisi, jota meidän ihana iltojemme ilo tytti, Hitmixin positiivisiin tyyppi, posi perjantaistakin tuttu, esittelee ensin yhden hänen mielestään täydellisen kesäkappaleen.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäbailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kuulija kysyi aikaisemmin, että mistä oikein niitä herkkupalkintoja oikein voi voittaa, niin ihan kohta Hitmixiltä.
1: Hitmixin.
0: Ja nyt ei ole mitään herkkukoria tarjolla, vaan jotain paljon parempaa, nimittäin VIP-liput itsellesi ja kaverille Tampere City -festareille elokuun alkuun. Eli tuohon ihan muutaman viikon kuluttua. Lady Gaga Judas ehditään tässä kuunnella ja kyllä me ehditään Flowridaa ja vähän muutakin tässä vielä fiilistellä. Ja sitten tuossa noin puoli... Vähän ennen puolikymppiä, noin 25 minuuttia yli ysin, avaan puhelinlinjat ja yksi onnekas pääsee tänä aamuna skabailemaan faktaa vai feikkiä kilpailussa, jos siis pääpalkintona on tänään VIP-liput Tampere City -festareille. Nämä on vihoviimeiset VIP-liput, mitä multa löytyy tuonne kenkereihin, eli näitä on harvassa, eli jos sinne haluat ja mielit mennä, niin kansii pysytellä kuule kuulolla. Tehdäänkö sillai, että tänäkin aamuna toi faktaa vai feikkiä kysymys tulee käsittelemään jotakuta Tampere City -festareiden artistia, mutta ketä? Sitä en kuule, kaveri, paljastakaan vielä. Paljastan kuitenkin puhelinnumeron jo valmiiksi studioon, ja se on 010 800 104. Ja tuohon numeroon sit vastailen, kunhan annan luvan, että saapi soittaa.

0: löynyt 17 minuuttia yli aamu 9. Oikein mainita tiistai huomenta sulle, toivottelee Hurtela Niida-Liina. Hei, Flowridea laitan ihan kohta soimaan ihan vaan sen kunniaksi, että herra Floridahan saapuu Tampere City -festareille. Ei nyt varmaan Sian kanssa, joka Wild Onesia hänen kanssaan kohta veivaa menemään Hitmixin kesäaamussa. Mutta minä haluan tarjota sulle ja kaverille liput tuonne Tampere City -festareille ihan vippinä. Jos haluat nämä liput itsellesi voittaa, niin pysyhän mukana. Kerron kohta lisää.
1: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilmansuuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
16: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hitmix.
17: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hei vaan sinä villi Hitmixin kuulija. Miten hän käy? Kuullaankohan Flowridan Wild Ones jonkunlaisena versiona Tampere City -festareilla tuossa muutaman viikon kuluttua? Sen tiedän kuitenkin, että seuraavaksi laitan erotikkia soimaan. Max ei halua harrastaa seksiä sinun eksäsi kanssa. Ja sen biisin aikana on aika soittaa studion. Vielä ei kannata soittaa, en ole antanut siihen lupaa. Ja ihminen, joka otetaan kilpailemaan linjoille tämän aamun Faktaa vai Feikkiä -kilpailussa, voi voittaa itselleen ja kaverilleen vippiliput Tampere City -festareille. Nämä on kuule, kaveri, haluttua tavaraa. Tämän aamuinen kysymys liittyy erääseen suomalaiseen noilla festareilla esiintyvään artistiin. Ja hei, arvaa mitä?
1: Soita Hitmixille 010 800 104.
0: Siinä se tuli se käsky. Puhelinlinja on nyt auki. 010-800-104. Puhelinlinjat näköjään täyttyy aika kovaa vauhtia. Roikus siellä mukana. Tässä on tuommoinen 3,5 minuuttia tätä biisiä jäljellä ja sitten vasta tässä alan vastailemaan. Kiva juttu, että oot siellä. Tää menee jännäksi. Kello on 25 minuuttia yli ysi ja Hitmixin kesäaamua kuuntelet.

0: Siellä voihkitaan erotikin tahtiin. Tilannehan on nyt, kuulkaa kaverit, semmonen, että meillä on aamun skabaaja linjoilla.
1: Hitmixin.
0: Ja hyvää huomenta Oskar Lahteen. Menikö oikein?
2: Kyllä, huomenta, huomenta.
0: Miltäs Lahdessa tänään sää näyttää ja meininki noin muutenkin?
2: No itellä lähti vähän väsyneesti päivä käyntiin. Täällä on aika harmaata ja pikkusen ehkä tihuttelee sadetta, mutta ihan ok kohtalainen varmaan toivottavasti tulossa.
0: Mm. Kuinkas hyvin hallussa, kun sä oot kuitenkin silleen Suomen räppipääkaupungista kotoisin, ainakin näin se ennen vanhaa ollut, niin kuinka hyvin sulla on suomiräppin historia hallussa?
2: No, ehkä ihan toivottavasti kohtalaiset.
0: Okei. Mä todella toivon sitä, koska kysymyshän liittyy tänä aamuna erääseen monumentaaliseen suomalaiseen räppäriin, joka esiintyy Tampere City-festareilla. Ootko kuule valmis skabailemaan? Sulla on 50-50 chanceit voittaa itsellesi ja kaverillesi vipit Tampere City-festareille, jos osaat vastata oikein seuraavaan väittämään, että onko se faktaa vai feikki.
2: Joo, aina valmiina.
0: Mm-hmm. Hei, onks tää rytmi tai biisi sulle tuttu? Ootko kuullut joskus?
2: Kyllä.
0: No niin, hyvä juttu. Tällä päästään jo aika pitkälle. Hei, Avain julkaisi lähes 25 vuotta sitten Punainen tiili-albumin, jolta muun muassa tämä nimikko raidan lisäksi on jäänyt suomirapin historiaan, esimerkiksi Roihuvuori-biise. Mutta onko faktaa vai feikkiä, että Avain tunnetaan nykyään Asana?
2: Kyllä.
0: Mihinkäs tämän tiedon perustat?
2: No, tällaisen käsityksen on saanut muodostettua. En nyt osaa sellainen yksityiskohtaisemmin kertoa. Tällä intuitio tuli aika vahva.
0: Aika usein intuitio ehkä kannattaa voittaa. Eli lukitaan vastaus, että on faktaa, että Avain tunnetaan nykyään taiteilijan nimellä Asa. Eiks niin? Tämä oli sun vastaus.
2: Kyllä vaan.
0: Ja nyt katsotaan Kainalot Hikeoa studiossa. Pitääkö väite paikkansa?
1: Faktaa.
0: Jee! No sehän oli hyvä. Tiedätkö, niin kuin intuition ääneen kannattaa näköjään luottaa aina silloin tällöin.
2: No todellakin, joo.
0: Kyllä. Hei, Punaisen tiilen jälkeen Avain irtisanottu levy-yhtiö Warnerilta vetäytyi julkisuudesta ja vaihtoi sopimuskiistan takia nimen Avaimesta Asaksi. Eli nyt, jos tämmönen sattuu joskus pubivisassa tulemaan eteen tämmönen kysymys, niin voit tällä brassailla.
2: No niin, kyllä. Aivan huikeeta.
0: Hei, huikeeta. Onneksi olkoon kivoja Tampere City-festareita ja mukavaa päivänjatkoa sulle, Oskar, sinne Lahteen.
2: Kiitos. Samoin sulle kanssa ja kaikille Hitmixin kuulijoille kanssa.
0: Kiitoksia, kiitoksia.
2: Yeah,
0: moi moi!

0: Voi harmin paikka, meillä siis WhatsApp täyttyy harmistuneista viesteistä siitä, että ei, kun ei päässyt linjoille skabbailemaan faktaa vai feikkiä ohjelmassa. Mä oon tosi pahoillani, niin tälle aamulle oli nyt vain yksi kilpailupaikka vapaana. Ja tänään aamuna Oskar Lahdesta ties oikein vastauksen kysymyksiin ja nappasi itselleen vippiliput Tampere City -festareille. Mulla on semmoinen tuntuma, että iltapäivän IPellä saattaa olla takataskussaan vielä Tampere City -festareiden liput. Eli kannattaa kuunnella Hitmixin iltapäivää, niin voipi olla, että sit siinä vaiheessa onnistaa. Ja sen lisäksi mä olen saanut korvanappiin tiedon, että meillä on viikonlopussa käynnissä tämmönen skaba, että kun bongaat Pandoraa linjoilta ja raportoit siitä supla.fi kautta Hitmix-osoitteeseen, niin sit tällä tiedolla, kun kerrot, että mihin kellon aikaan Pandora on soinut Hitmixin viikonlopussa, siis perjantainen sunnuntain välisenä aikana, niin voit voittaa kaikkea muutakin kivaa kuin myös ne Tampere City -festareiden liput. Tämä skaba on käynnissä vasta siis perjantaista alkaen, ja siinä vaiheessa sitten meillä aktivoituu tuolla tuo lomake Hitmixin nettisivuillakin, että on tässä muutama chanssi vielä niihin Tampere City -leppuihin, jos ne haluat. Pinkillä kuitenkin jatketaan, me aloitetaan bileet ja partit, vaikka sinne Tampere Cityille kaikki ei pääsiskään.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkä kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
9: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
13: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
12: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
13: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
13: Beellytä.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
14: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta.
16: Beely. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäys.

0: minuuttia vaille kympin. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua täällä Huurtelan Iidalina. Oikein hyvää huomenta ja tämä on tietenkin Pinkkiä. Ah, mä muistan näihin aikoihin, kun Pink tuli Helsinkiin keikalle ja mun piti lukioikäisenä lähteä kavereiden kanssa kuuntelemaan Pohjanmaalta. Kuule Pinkkiin keikkaa ja ajella tänne semmoisella kunnon minibussilla ja näin. Mutta sit jostain syystä rohkeus loppu kesken.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iidalina Huurtela.
0: Vähän harmittaa jotenkin nykyään, kun näkee, että minkälaisia keikkoja toi Pink vetää. Siis niin fyysistä menoa en ole nähnyt missään. Tämä kuitenkin on Aaron Chupa-tyyppi, jonka keikoilla varmastikaan sitten ei myöskään ilman hikeä pärjäisi tai bileissä tai baardissa tai missä tahansa tämä kappale sattuisi soimaan. Esimerkiksi nyt Hitmixin aamustella. Skuutterilla jatketaan tähän perään. Kiva juttu, että oot siellä. Money, money,

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kiva.

0: Kuutter lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 9 minuuttia vaille 10.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Ja vielä ennen 10 uutisia haluan soittaa sulle latinopopin kuningatarta. Artistia, joka on esiintynyt monta kertaa muun muassa jalkapallon MM-kisoissa ja muissakin isoissa kinkereissä. Puhun tietenkin Shakirasta, mutta nyt ei mennä hänen uudempaan tuotantoonsa eikä ihan siihen varhaisimpaan espanjankieliseen, vaan kappaleeseen, joka laittaa lanteet liikkumaan. Tämä on muuten ensimmäinen kappale, joka on voittanut ihan hirvittävän paljon, saanut kaikenlaisia statsia muun muassa silloin, kun se julkaistiin, silloin kun tämä 2000-luvun puolivälissä julkaistiin tämä kyseinen kappale, niin tämä rikkoisi ennätyksen siitä, että montako radiotoistoa yksi kappale voi saada yhden viikon aikana Jenkeissä. Ja kyseessä on tietenkin no fighting. Hips Don't Lie, kappale, joka ainakin minun verkkokarvoilleni on takertunut musavideon muodossa tuolta MTVn kulta-ajoista.

0: this is perfection.
1: Hitmixin kesäaamussa lopettelee Shakira, joka on kyllä saanut osaltaan lokaa niskaan sen takia, että minkä takia hän on alkanut valkopesemään kappaleita siis englanninkieliseksi silloin sen jälkeen, kun ison breikkauksensa teki. Minun mielestä molempi parempi. Minusta on ihanaa esimerkiksi Hipso Don't Lie kuunnella myös siinä espanjankielisenä versiona, vaikka mä en ymmärrä siitä yhtään mitään. Mä toivon vaan, että About the Arallaa samaa siinä laulettaisiin kuin mitä tässä enkkuversiossa. Sen ymmärrän kuitenkin, että uutisia ja säätietoja kohti mennään seuraavaksi niiden jälkeen Experience haluaisin soittaa ja Alman yhden kaikkien aikojen isoimmista hiteistä. Sen jälkeen kajautan kesäpitäjä bingon alkaneeksi tälle päivälle.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
5: Hyvä.
8: Aika. Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tähän sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Kotkan ja Haminan edustalla on jälleen suljettu ilma- ja merialueita, Puolustusvoimat kertoo X:ssä. Kyseessä on varotoimenpide. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rajoitukset mahdollistavat harhautuvien droonien turvallisen torjunnan tarpeen vaatiessa. Vastaavia rajoituksia oli itäisellä Suomenlahdella viimeksi aiemmin tässä kuussa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina-studiossa. Laaksosen mukaan Zelenski on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohahmoksi. Ennen presidenttikauttaan Zelenski työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsiniilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
5: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Aloitetaan positiivisilla asioilla, nimittäin illasta alkaen sää poutaantuu vähitellen, mutta että siihen päästään, niin päivällä on epävakainen ihan koko maassa. Puolipilvistä tai pilvistä, monin paikoin sadetta ja tai sade- ja ukkoskuuroja luvassa. Parinkympin pinnassa ollaan tämän päivän ylimmissä lämpöasteissa, 22 voi parhaimmillaan elohopea jopa nousta, mutta monin paikoin jäädään kyllä sen alapuolelle.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Erinomaisen hyvää tiistai huomenta. Kello on muutamaa minuuttia, tai siis tarkemmin sanottua minuuttia yli aamukympin. Hortelan Iidalina täällä. Hei vaan, hei. Experienceä lupasin, A Neverending Dream olisi tulossa ja sit Almalta 6 kirjaiminen, silmät harittaa näköjään tähän aamuun niin paljon, että ei osaa laskea 5 eikä 6 asti, niin 6 kirjaiminen kappale olisi tulossa. Tää on näitä Alman isoja hittejä, joilla hän aikoinaan breikkasi maailman maineeseen. Ja tässä heti Experiencein perään, ennen kuin toi Alma laitetaan soimaan, niin siinä välissä ei suinkaan ole majoneesia niin kuin joissain paikoissa väitetään, vaan on kesäpitä ja bingon alku.
9: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.

0: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
1: Joka aamuisen tapaan aletaan huhuilemaan paikkakuntaa ja mikäli kuulet tämän paikkakunnan nimen ja satut olemaan Hitmixiä kuuntelemassa juuri tällä kyseisellä paikkakunnalla, niin laitahan ääniviestiä tulemaan 040 1836576, tai toki voit rimpauttaa myös studioon 010 800 104, kummin vaan sulle paremmin passaa, kaveri. Hei, nyt lähdetään Keski-Pohjanmaalle. Minulle hyvin tutulle paikkakunnalle, sillä olen naapuripitäjästä kotoisin ja siellä suurin osan elämästäni, vielä toistaiseksi suurimman osan elämästäni viettänyt. Me ollaan Pohjanlahden rannikolla kaupungissa, josta on noin 200 kilometriä Ouluun ja Vaasaa noin 120 kilsaa, eli yksi näistä isoista paikkakunnista, eli Kokkola. Jos nyt satut Kokkolasta käsin kuuntelemaan Hitmixiä, niin kaipailen joko sun puheluas numeroon 010 800 104, tai sitten WhatsAppia tähän numeroon.
0: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 040 1836576.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: ja bingo. Hitmixillä.
1: No Iidolina Hitmixiltä, kuka siellä?
2: No täällä soittaa Veera Kokkolasta.
1: Sä olit kyllä historian nopein soittaja. Olit. Tämmöstä ei ole tapahtunut aikaisemmin. Mitäs Kokkolaan kuuluu?
2: Vesisadetta.
1: Ei.
2: Ei tässä oikeastaan sen kummempaa. Just tulin tuosta ruokakaupasta, istuin autoa ja laitoin radion päälle. Mä en ehtinyt mitään muuta kuulla kuin tämän kuvauksen, että missä kaupungissa nyt ollaan niinku, tai mistä haetaan soittajaa. Niin saman tien näpytin, kun osu kohdalle.
1: Hei, mahtavaa. Ihana saada Kokkolasta viestiä. Tämä on aika hän tekee tästä kesäpitäjän bongauksesta hirvittävän tylsää, koska kerran se niin kuin näin nopsasti jo tässä onnistuttiin niin bongaamaan. Hei, olisiko sulla Kokkolan suuntaan jonkunlainen biisitoive, minkä haluaisit esittää, mitä koitettaisiin tässä Hitmixin aamun aikana vielä toteuttaa?
2: Mikähän ihme se voisi olla? Laitetaanko, hei, mikä tää nyt on tää biisi, mikä nyt tässä on ollut kaiken maailman meemeissä ja TikTokissa tänä syksynä. Tää, missä tää musavideossa se mies kuuntelee silleen, se on yhdistetty aina niihin meemeihin, kun keski-ikäinen ihminen kaipaa jotain niin teinidisko-aikoja. Mikä se on, mut mä en nyt saa päähän se biisi.
1: Se on tuttu, eli Keidolta tai Katolta, Turn the Lights Off. Samaistutko tähän fiilikseen? Nyt jos pitäisi tällä hetkellä tehdä itsestäsi toi meemi, niin mitä se keski-ikäinen ihminen ajattelisi?
2: No se tässä nyt nimenomaan ajattelin silleen, että mä oon niinku ollut pitkään tässä jo kesälomaa viettänyt ja just tuossa yhden kaverin kanssa puhuttiin, että tää nyt niinku säiden puolesta täällä kesäkaupunki Kokkolassa niin ei ehkä ole ollut mikään ihan paras. Ja kesä on mennyt tässä keski-ikäisellä äiti-ihmisellä lähinnä korisnuoren niinku treeni kautta niin tukiessa, eli ruokaa laittaessa ja treenikamoja pestessä, niin siinä ehkä tälleen niin kuin miettisi ja kaipaisi käsi sydämellä niin kuin bileaikoja ja kesiä jossakin niin kuin Kreikan bailusaarikossilla auringon alla, niin se olisi ehkä se semmoinen fiilis nyt tässä.
1: Mä lupaan soittaa ton kappaleen, ja nyt jos sinne Bailusaarelle haluat, niin Ibizan kilpailuhan meillä on käynnissä. Kai sä oot osallistunut siihen, niin osoitteessa supla.fi kautta
2: Hitmix. En vielä, mutta ehdottomasti osallistun.
1: Noniin, lasket siihen toi katon mukaan, koska se soittaa hetken kuluttua. Hei, kiitos hirveän paljon Kokkolaa ja terkkuja sinne, ja jaksamista tähän niin kuin eväiden valmistamiseen.
2: Kiitos. Sitä tarvitaan.
1: Moi.
2: Moi.
1: Ja Veeran toivebiisi, eli katon Turn the Lights Off kuullaan seuraavaksi Hitmixillä, mutta sitä ennen ihan pikkiriikkinen lyhyt mainoskatko.
3: Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
14: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
14: Otollinen?
15: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
16: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätelö.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmiksi kesäaamussa soi. Kuulijan biisitoive, tää oli kesäpitäjä bingossa. Kokkolasta huikanneen Veeran toive, eli tää kaikkien keski-ikäisten meemi-anthem, katon Turn the Lights Off. Ja hei, jos sulla on joku biisitoive, niin otan niitä mielelläni vastaan tähän aamuun.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmiksin kesäaamut.
0: 0401836576 on WhatsApp-numero, johon mielellään ääniviestimuodossa otan noit biisitoiveita vastaan. Tässä parinkymmenen minuutin kuluttua aletaan niitä täyttelemään ja toteuttelemaan. David Gettan, Alphavillen ja Ava Maxin loistava versio Forever Youngista. Mun mielestä tämä on parempi kuin se alkuperäinen. Tulossa heti tähän I Would Die For You, eli tämmöisten niinku klassikoiden parissa. Ollaan nyt tässä Hitmixin hetkessä, kun kello on ihan just 22 minuuttia yli 10. Kiva tiistaita, kaveri!

0: Kyllä, kiitos. Otan sen viisasten kiven, jolla voi olla ikuisesti nuori. Eilen juhlin 35-vuotissynttäreitäni ja mietin, että no tätäkään ikää ei enää tulla tästä pienentämään. Haluan soittaa artistilta musiikkia, joka kyllä on semmoinen ikuisen nuoren maineessa.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hit Mixin 100 päivää kesää.
3: Hit Mix.
0: Ja kyseessä on tietenkin Madonna, siis tyyppi, josta jopa Helsingin Sanomat teki tällä viikolla juttua, että miten tietynlainen iättömyys ja ajattomuus pukee Madonnaa. Tämä on hang up-biisi. Tämäkin melkein parikymmentä vuotta vanha, että huhuhuja, niin se aika rientää. Ja sitten jos puhutaan niin kuin iättömistä kappaleista, sellaisista, jotka niin kuin paranee vaan vanhetessaan, niin toki tämä hang up on niistä ykkönen. Mutta sen lisäksi meillä on myös kappale, joka sanoo olevansa number one, eli Alexia. Ja Alexia, aion soittaa sulle Hit Mixin kesäaamussa heti tähän Madonnan jälkeen. Mutta nyt kaveri, sä tiedät mitä tehdä. Volat tappiin, sillä tämä kappale pitää kuunnella kovaa.

0: Aleksiel opettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 10.34 ihan muutaman hetken kuluttua. Italo Brothersin This is Nightlife tulossa ja sen jälkeen minun suosikkiosuuteni eli kesäpäivän toiveita lähden toteuttelemaan. Vielä on hetki aikaa toivoa 0401836576 ja yksi kuulija sanoi kauhean hyvin, että on hyvä mahdollisuus kuunnella sellaisia kappaleita, joita harvemmin tulee radiosta, mutta myös esimerkiksi omalta Spotify-listalta kuunneltua. Ja sen verran voin spoilata näissä kesäpäivän toiveista, että Aviciita on tulossa. Ja tämä on semmoinen kappale, joka ei kyllä koskaan milloinkaan juurikaan soi Hitmixillä, mutta tässä on aika hyvä sanoma.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
10: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
9: Toi kuulostaa paremmalta.
10: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmonet.fi.

0: moikka. Tämä on Italo Brothersin This is Nightlife. Ja nyt on aika antaa musiikkikapula niin sanotusti just sulle, rakas Hitmixin kuulija.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: Ja tällä kertaa tämä toive tuli Lahden suunnasta ja puhelimitse. Ja tää oli hyvä.
2: Sellainen hyvän mielen biisi ehkä voisi olla Avisilta Today. Ehkä se on vähän tällainen, kun on pikkusen synkähkö keli, niin sitten siinä on kuitenkin sellainen sanoma siinä taustalla, että se jotenkin niin kuin voisi ehkä piristää sellaista yleistä mielialaa. Ja sellainen. Siinä on todella hyvä niin kuin elämänfilosofiallinen teksti mun mielestä, että se on niin kuin sellainen, mikä lämmittää.
0: Hei, mä oon tismalleen samaa mieltä. Vaikka toi Avicii ei lähde niin hirvittävällä rytinällä liikenteeseen, niin lyriikkoja kannattaa kuunnella ja kyllä se vauhti sitten kiihtyy loppua kohden. Hitmixin kesäaamussa siis Avicii in the Days. Tää on kuulijan toive. Me jatketaan kuulijatoiveita. Niitä on tullut hirvittävän monta. Kiitos niistä.

0: Hitmixin kesäaamussa soi kuulijan toive. Harvemmin soitettua Aviciita, The Days. Ja toivon todellakin, että esimerkiksi nämä kesäpäivät on sellaisia, mitä ei tulla unohtamaan tai katumaan, missä sitten tätä kesää 2026 ootkaan viettänyt. Kello on 16 minuuttia vaille 11 ja me jatketaan kesäpäivätoiveiden toteuttamista. Täällä on muuten tulossa harvinaislaatuista herkkua U96. Mutta sitä ennen.
1: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
0: Ravistellaan vähän, että varmasti lähtee liikenteeseen DHT:n Listen to your heart. Sitten jatketaan kesäpäivätoiveiden parissa. Huurtellaan idänä täällä. Kuuntelet Hitmixiä.

0: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576 Hitmix.
1: Terve Rollosta. Alkaa olemaan lomaviikkoa edeltävällä työviikolla sen verran sekava meininki, että U96 Glap Bizarra voisi olla semmoinen hyvin osuva biisi.
2: Tämmöistä

Biisiä toivoi Anssi Rovaniemeltä. Harmi kyllä, just tuota ei löydy, mutta kuulemma Love Religion iskee hienosti, vaikka ei todellakaan kuvasta meininkiä. Oli niin tai näin, niin Anssi ja kaikki muutkin kaverit, joilla pikkuhiljaa kesäloma alkaa niin kuin maistumaan tuossa kielen päällä jo, niin jaksakaa, painaa, kyllä se loma sieltä tulee. Hei, Barbie Girlia on toivettu. En soita sitä alkuperäisenä versiona, vaan semmoisen, johon näppinsä on laittanut tiesto. Se on tulossa heti U96 Love Religionin jälkeen. Oikein kivaa tiistaita, kaveri.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Heitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Fiksin kesäaamussa soi kuulijan toive Aqua and Barbie Girl. Tähän versioon on Tiesto pistänyt näppinsä. Kello on 6 minuuttia vaille 11 ja ennen 11 uutisia ehditään kuunnella Calvin Harrisilta Summer Minen biisi, mikäpä naulaisikaan paremmin tämän kesäaamun kuin tuo kappale. Fluxin versiota ikonisesta Vandrarenista, Dua Lipan Houdinin ja E-typin Angels Cryin muun muassa tulossa tässä heti kello 11 uutisten jälkeen.
1: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hit Mix.
2: When I met you in the summer.
0: Ja ystävämme Ipehän saapuu studioon kello 1. Sitä ennen 2 tuntia pelkkää loistavaa kesämusiikkia luvassa Hit Mixillä. Ja muista, että Ipekin arvuttelee tänään faktaa vai feikkiä kilpailussa, jossa palkintona saattaa olla lippuja muuan Tampere City-festareille. Ystäväni, me kuullaan taas huomenna aamuna 6. Kaikkea hyvää ja jatketaan pian taas.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta

0: onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja putinaa alapäässä?
1: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
2: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista.

0: päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kotkan ja Haminan edustalla on jälleen suljettu ilma- ja merialueita. Puolustusvoimat kertoo X:ssä. Kyseessä on varotoimenpide. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rajoitukset mahdollistavat harhautuvien droonien turvallisen torjunnan tarpeen vaatiessa. Edellisen kerran liikennerajoituksia otettiin käyttöön itäisellä Suomenlahdella perjantaina. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalat voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Etelä-Ranskassa yksi sammutustöihin osallistunut pelastaja on kuollut. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsiniilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
10: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
12: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: Kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Hei, Mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Koti

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tämä on Ding Dong Song.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: 11 yhteen. Vain kuumimpia kesähittejä Ysäriltä 2000-luvulle. Yeah.

0: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna hitmiksiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä vielä.
7: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
12: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
13: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
12: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
13: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
12: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
14: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
16: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
17: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
16: Mut miksi aina meidän pihassa?
17: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
16: Siis mitä?
17: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
18: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What is Love? What is love?

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Viu Viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
9: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Beelytä? Siis mitä?
9: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
9: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
10: beelytä.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Beelytä.
15: Ilta-Sanomien uutiset.

Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen tääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä

0: Aalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Etelä-Ranskassa yksi sammutustöihin osallistunut pelastaja on kuollut. Japaniin on iskenyt tänään voimakas maanjäristys. Järistys tapahtui Kyushun saarella Kumamoton alueella, kertoo Reuters. Japani antoi alueelle tsunamivaroituksen, mutta perui varoituksen myöhemmin. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsiniilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: eväät ovat parhaita. Kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmit.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
7: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
12: Uff, uff, oon just syömässä.
11: Haa, mitä syöt?
12: Rehti koiran ruoka.
11: Joo, se on hyvä.
12: Ja kotimaista.
11: Mistä sitä saa?
12: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
11: Okei.
12: Lähetäksä siellä?
11: En lähetä, mut kuola valuu.
13: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
14: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
15: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Baara Baara Bastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoaa. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on Kain.

0: Yhdestä kuuteen. Hitmixin kesäiltapäivät. Tule kuulolle.
1: Hitmix.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
7: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noni. Lähetäänkö laivalle?
14: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
15: Hei.
16: Termarissa on kaakao.
14: Mitä sä täällä teet?
16: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
14: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
16: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser, allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina. Ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City -festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
16: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
15: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
16: Aina Bauhausia puutarhaan.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Hitmix.
19: Ysärit.
20: Ja 2000-luvun

0: Ilta-Sanomien uutiset. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto RIA Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää RIA Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalat voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsi-Niilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätietoja maan etelä- ja keskiosaan enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Illalla ja yöllä vähitellen poutaajallannesta alkaen selkenevää. Päivän yli lämpötila tänään 15-22 asteen välillä ja huomenna 19-25. Pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaitakin. Yöllä etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää. Lämpötilat tänään 18-25 astetta ja huomenna 15-22.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
3: Mahtavaa tiistaita just sulle. Kello on 1:02 ja tästä lähtee jälleen Hitmixin kesäiltapäivä liikenteeseen. Mä oon Pitkäsen Ipe ja on sun seurana seuraavan 5-tuntisen paljon hyvää musiikkia, paljon kisoja ja kaikenlaista muutakin tarinaa on luvassa. 3 aikaa kisaillaan faktaa vai feikkiä skaballa. Kohta kuulutetaan tämän päivän kesäpitäjää, mutta Weekendin Blinding Lightsilla lähdetään joka tapauksessa liikenteeseen. Toivottavasti sun tiistai on ollut yhtä hyvä kuin mun tiistai on tähän mennessä ollut. Nimittäin mä kävin tuossa pelaamassa tänään aamulla 9 reikää oikeinkin hyvää golfia, joten mun päivä on hyvin käynnissä, toivottavasti sullakin.

0: Blinding Lights weekendiltä Hitmixin kesäiltapäivä, se käynnistyy sillä. Skuutteria seuraavaksi, niin kuin mä sanoin, mä olin tänään jo aamulla pelaamassa 9 reikää, oikeinkin hyvää golfia. No hyvää ja hyvää, mutta kovin pelaamassa golfia. Meitä kuitenkin oli siellä kentällä 3 sijasta 2, koska mä sain eilen illalla ihan mielenkiintoisen puhelun. Ja mä luulen, että siihen liittyy pieni valkoinen valhe, mutta mistä on kyse, niin otetaan Maria ensin ja sen jälkeen käydään siihen käsiksi.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kyllä päivä ottaa ihan uudet kierrokset heti, kun skuutteria painetaan tiskiin. Tämä on Maria, I like it a lot. Kello on 9:01. Kuuntelet Hitmixin kesäilta päivää. Mä oon Ipe. Ja mä kävin tuonne aamulla pelaamassa 9 reikää golfia. En mä nyt sano, että se välttämättä niin hirveän hyvää golfia oli, mutta se oli golfia joka tapauksessa. Ja me oltiin kahdestaan yhden kaverin kanssa. Ja meitä alun perin kyllä piti olla tässä ryhmässä enemmänkin, mutta mä sain eilen meidän illalla ihan mielenkiintoisen puhelun. Nimittäin tämä kolmas henkilö, jonka piti tulla tähän ryhmään mukaan, niin soitti, että hänellä on vähän kurkku kipeänä ja vähän semmoinen fiilis, että olisi kipeäksi tulossa. Ja kun aamulla oli lähtö 7:30, niin se tarkoittaa silloin, että pitää saada hyvät unet. Ja mä ymmärrän ja mä sanoin, että hei, no ei mitään, että sulla on kesäloma ihan viimeiset päivät tässä käsillä, että ensi viikolla takaisin töihin, niin eihän se nyt ole kiva, jos tuut kipeäksi. Niin jätät pois ja se on vaan yksi golfkierros, ei se ole sen vakavampaa. No mutta, sitten illan edetessä, tai sanotaan, että kun mä olin jo mennyt nukkumaan ja sitten aamulla meillä on tämmöisiä yhteisiä WhatsApp-ryhmiä ja sinne oli sitten ilmestynyt kaikenlaisia kuvia ja kaikenlaisia erilaista keskustelua tämän meidän kaveriporukan kesken, ja mulle kävi aika selvästi ilmi, että no ei siellä nyt ainakaan lukkumassa oltu siinä aikamääreessä, mitä ehkä mulle annettiin ymmärtää. Ja sehän on ihan ok, ainakin mulle on, että jos et sä halua tulla pelaamaan, vaan sä haluat lähteä poikien kanssa kaljottelemaan, niin sehän on ihan fine, ei se ole siitä kiinni. Mutta tommonen valkoinen valhe, onks toi oikea paikka heittää valkoinen valhe, vai olisiko ollut parempi, että olisi sanonut ihan suoraan, että hei, et mä en kyllä jaksa, mulla on viimeiset lomapäivät, että mä otan tässä ehkä muutama olusen ja huomisaamun aika on liian aikaisin, että ei pysty. Onks valkoiset valheet ihan ok, onks toi oikea paikka ja onko yleisestikin valkoiset valheet ihan jees? Kaikkihan niitä piljelee, sen mä tiedän. Mitä oot mieltä? 0401836576 on Hitmixin WhatsApp-numero. Kerro mulle mielipidettä puolesta vastaan, onko ok ja onko toi perustelu ihan jees. Mavetronin Romeo ja Julia sekä Daisy Sea of Love seuraavaksi Hitmixin kesäiltapäivää.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: This is Sea of Love, soi hitmiksi kesäiltapäivään, kello 18 minuuttia yli yksi, pitkä se ipe tässä. Captain Jackin Dill Instructor sekä Kate Ryanin Lailee tulossa seuraavaksi. Kyllä tämä selkeästi vähän puhuttelee tämä päivän aihe siitä, että onko valkoinen valhe ok, kun mulla yksi kaveri eilen sellaisen taisi livauttaa, kun oli sitten päätynyt poikien kanssa kaljottelemaan sen jälkeen, kun oli mulle sanonut, että tämän päivän aamun golfkierros ei välttämättä ihan ole parasta mahdollista. Kun vähän on kipeä ja pikkusen kurkussa tuntuu vähän erilaiselta. Mutta Samppa lähestyi ja Samppalla oli aika selkeä näkemys, että mikä tässä nyt on oikein ja mikä väärin.
1: Samppa, moro. Yleisesti ottaen valkoinen valhe on ihan ok, mutta jos valehtelee, ettei lähde golfaamaan, niin poista se perkele kavereista.
0: No aika radikaali ratkaisu, mä myönnän, Samppa. Mä tavallaan ymmärrän ton, mutta onko se nyt ihan niin paha juttu sit kuitenkaan, että mä poistaisin se kavereista? Ei kun odota, taisin mä itse asiassa poistaa se jo.
2: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
3: Hitmix. Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mut
3: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik-klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik-klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
12: Klik-klik-klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
12: Klik-klik-klik-klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik-klik-klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
17: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
16: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
17: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
16: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
18: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
8: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä soi Captain Jack Drill Instructor. Kello on 13.27. Pitkä se Ipe tässä viettämässä sun kanssa tiistaita. Toivottavasti se on ollut hyvä toistaiseksi. Mulla on ollut hyvä. Mä olin aamulla pelaamassa golfia, kuten tuossa sanoinkin. Meitä oli sit lopulta kaksi, vaikka piti olla kolme, kun yksi kaveri vähän itse heitti ehkä pienellä valkoisella valheella itsensä eilen ulos ja oli poikien kanssa kaljottelemassa, mikä on sekin ihan ok. Mutta valkoiset valheet nyt puhuttaa sitten tässä tiistaissa totta kai Hitmiksin kesäiltapäivää. Ja kun golfkierros jää pois kaljottelun takia, niin se on ihan fine. Mulle ainakin ihan ok. Kun viimeiset lomapäivät on, niin miksi mä nyt, ei se ole maailman isoin asia. Ja ihan mun mielestä hyvän perustelun iski Keni tiskiin, että minkä takia ei olisi ihan hyvin voinut tullakin.
1: Matias, terve. Golfihan on parasta lääkettä repulla.
0: Niin, no juuri näin. Joten ehkä valkoinen valhe tässä tapauksessa kostautui myöskin sillä tavalla, että tänään on vähän huonompi olo, kun olisi ollut ilman sitä golfkierrosta. No, tiedä häntä. Onko valkoinen valhe ok? Onko toi hyvä perustelu jättää golfkierros aamulla väliin? 0401836576. Voi laittaa viestiä, voi laittaa kommenttia, niin pidetään toi aihe edelleen käsillä, mutta Kate Ryanin jälkeen hypätään kuitenkin tämän päivän kesä pitää bingon kimppuun ja lähdetään kohti hetkinen Päijät-Hämettä.
2: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen 1-6.

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä IPE kello 13.31. Oikein hyvää tiistaita. Mä oon täällä kuuteen asti tänään ja nyt on tullut se aika, kun hypätään jälleen kesäpitäjä bingon kimppuun. Ja seuraava kuulutus lähtee Päijät-Hämeeseen hiihtokaupunkiin.
1: Kesäpitäjä bingo Hitmiksillä.
0: No, aika moni varmaan saikin siitä kiinni, että mitä kaupunkia tässä kohta huudellaan. Kesäpitäjäbingossa siis ideana se, että mä pistän tältä kuulutuksen päälle, ja jos sä kuuntelet Hitmiksiä juuri tässä kyseisessä kaupungissa, niin paa mulle viestiä tai soita studion numeroon. WhatsApp-numero 0401836576 tai studion numero 01080104, niin otetaan selvää ja esitellään, että minkälainen kesäpitäjä on se sun kotikaupunkis. Ja tämän päivän kuulutus tosiaan Päijät-Hämeeseen kuuluu hiihtokaupunki, naapurikuntina Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti ja Orimattila. Salpausselästä varmaan aika moni tietää tänne. Moni tietää myös siitä, että kun Nelostietä lähdetään paahtamaan Helsingistä pohjoista kohti, niin tämän kaupungin kohdalla pistetään nilkka suoraksi ja ajetaan todella kovaa ohi. No joo, vitsi, mutta tietysti se on Lahti, joka huudetaan. Suomen Chicago, jos kuuntelet Hitmiksiä Suomen Chicagossa, niin paa mulle viestiä, niin puhutaan ja pumpataan vähän Lahdenkin renkaita, ettei se nyt ihan, niin rupunen ole, kun ehkä mä annoin tässä pienessä, no, golfpäissäni höyrytä.
1: Ootko sä sieltä? Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 040 183 6576.
0: Tiedän, että lahtelaiset kaverit tulee saman tien linjoja pitkin, jos mä sanon Lahteen rupuseksi, mutta sulla on mahdollisuus korjata mun fiilikset Lahdesta. 0401836576. Tässä on Jason Derulo, When Love Sucks, Bonfunk MC:ssä myös tulossa.

Niin kuin mä arvasin, ensimmäinen viesti tärähti Jason Derulon aikana yhdeltä hyvin läheiseltä kaverilta ja laittoi, että älä vaan lähde mollaamaan Lahtea. No en lähden mollaamaan Lahtea ja sulla on mahdollisuus pumpata Lahden renkaita, nimittäin kesäpitää pingossa kuulutettiin tänään Lahti. 0401836576, laita viestiä, niin selvitetään, minkälainen kesäpitäjä mahtaa Lahti olla. When

0: Ei, tää lähti ihan laukalle nyt tää Lahden mollaaminen mun. Ja mä nostan käden pystyyn, mä aloitin sen. Mä en halua, mä vedän saman tien tähän stopin, nimittäin se loppuu nyt, mutta Harri pisti mulle viestiä, että tässä on tori-ilmoitus kuva viestillä, siellä lukee luotiliivi, esimerkiksi Lahden keskustaa tarjolle, siellä semmoisen voi torista hankkia. Voi olla, että mä tarviin tämän jälkeen tollaisen, jos mä Lahteen vielä meen, mutta jos sä olet Lahdessa ja kuuntelet Hitmiksiä siellä, paa mulle viestiä 0401836576, niin otetaan ne Lahden hyvät puolet esiin. Mä tiedän, että siellä on paljon, sieltä tulee hyviä ihmisiä ja siellä on paljon hyvää, joten kerro ne mulle. Kesäpitäjä bingossa siis Lahti tänään kuulutettuna. Groove Coverage, Poison, Britney Spears, I Wanna Go. Ne seuraavaksi saa lautaselle Hitmiksi kesäiltapäivää.
1: Tampere City-festarit lähestyy.

0: Voita bilejuna ja vipit bongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
1: Noblessa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki, tök, tök, töki,
10: töki, tök, töki, tök, tök, tök, tök, tök, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
14: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Pikkasen on korkeampi tempo tässä, kun alkuperäisessä olisi Cooperin Poisonissa Groove Coverage Hitmixi kesäiltä päivää. Varttivalle 2 kello. Ipe täällä, IS-uutiset tasalta jälleen tulossa. Tuossa kuitenkin Britney Spearsia ja Eiffel 65 in Bluta ainakin ennen sitä vielä. Ja hieno kuulla, hieno nähdä, että Lahti heräsi. Lahtilaiset puolustivat itseään, kun täältä vähän pikkusen ruoskalla sivalsi, niin jos joku, niin lahtelaiset. Mä uskon sen, että ne osaa puolustaa itteensä.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen 1-6.
0: Myöskin päivän aihe. Valkoiset valheet herättää keskustelua Hitmixin WhatsApp-numerossa. Napataan niihin kohta kiinni.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Eiffel 65 Blue, Hitmixin kesäiltä päivää, 7 minuuttia aikaa IS-uutisiin, vielä Global DJsin What a Feeling tulossa, mutta päivän aihe, se puhuttaa Hitmixin kuulijoita ihan selkeästi ja moni osaa samaistua siihen. Kun mä kävin tänään aamulla pelaamassa golfia, niin meitä olikin siellä 3 sijasta 2, koska mä sain eilen illalla puhelun yhdeltä mun kaverilta, joka sanoi, että hän on vähän kipeänä ja pikkasen kurkkua kutisee ja viimeiset lomapäivät ja diipadaapa, että parempi ehkä, että ei sitten tuu. No, sitten myöhemmin paljastui, että hän oli käynyt poikaan kanssa vähän kaljottelemassa ja näin ollen ehkä se kipeysjuttu ei mennyt ihan läpi, ja joten valkoinen valhe tuli lipsautettua siihen tässä tapauksessa. Ja ei ollut kyse mistään maailman isoimmasta asiasta, joten ei jäädä siihen sen tarkemmin kiinni, mutta valkoinen valhe vähän herättää sitten keskustelua, onko se ok vai eikö se ok. No, Sarilla on selkeä mielipide, ei ole olemassa semmoista kuin valkoinen valhe, se on joko totta tai sit sä valehtelet. Et valhehan on aina väärin. Se on ihan selvä homma ja mä ymmärrän, mutta mä pikkusen puolustelen mun kaveria siinä, että olkoon, ei ole maailman isoin asia, että pääset sä pelaamaan aamulla 9 reikää golfia vai et. Liisa laittoi myöskin viestiä, että aika älytön valhe sinänsä, että miksei voi sitten suoraan vaan myöntää, että saattaa olla pikkusen krapula aamulla, että on lähdössä tästä poikien kanssa radalle. No sekin olisi ollut se oikea ratkaisu. Mä olisin ymmärtänyt sen tosi, tosi hyvin. Mutta parasta tässä kuitenkin on se, että mun palkinto tähän koko juttuun tuli tänä aamuna 6.05. Mulla soi 6 kello, mä heräsin siinä ja nousin ylös sängystä ja menin olohuoneeseen siihen sohvalle istumaan. Otin hyvän nojan ja sitten rupesin lukea sitä WhatsApp-keskustelua, että jaha, siellä onkin pojat ollut pikkusen radalla eilen illalla lomapäivän kunniaksi. Jaha, ei siellä ollakaan niin hirveän kipeänä, selvä homma, niin täräytin aika messevän viestin perään. Joten eiköhän me olla aika tasoissa. Voin sanoa, että sen sävy oli kohtalaisen vittuileva.

0: What a feeling sopii hyvin tämän päivän teemaa, kun valkoisista valheista ja eilisestä poikkeen kaljottelureissusta, semmoisesta kiinni jäämisestä. Tänään on puhuttu, mun yksi kaveri jäi siitä kiinni ja golfkierros jäi tältä aamulta sen takia väliin. No se oli vaan 9 reikää, eikä siellä nyt kummasta golfia sitten pelattu, mutta kun kohta IS-uutiset, niin Jami laittoi mulle viestiä, että kun mä kaverille tänä aamulla täräytin viestin sitten 6 aikaa, kun selvisi, että ai, hän onkin ollut eilen vähän kaljottelemassa eikä olekaan kipeänä, niin voitko soittaa sen sun viestin, minkä laitoit sille kaverille? No mä vähän tätä epäilin, mutta tää on minä tänään 6 aikaan lähettämässä mun friendille viestiä, joka on poikain kanssa ollut yössä.
1: No huomenta. Onko kurkku kipeänä? Vai onko kenties pää kipeänä? Mitään pahaa en sulle toivo, mutta jos sulla tänään krapula, niin ei haittaa mua yhtä.
0: Ja voin sanoa edelleen, pysyn lausunnossa, niin ei haittaa kyllä yhtä. Kello 14 IS-uutiset seuraavaksi. Rihanna, We Found Love. Love tulossa, myöskin DJ Popo aivan tuota pikaa.
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: reppulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalot voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon suunnittelee amerikkalaisjoukkojen vähentämistä Euroopassa. Alivaltiosihteeri Elbridge Colbin mukaan tarkastelu valmistuu noin puolessa vuodessa. Tavoitteena on siirtää Euroopan puolustus entistä enemmän eurooppalaisten vastuulle.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Säätietoja noin puolivälistä alaspäin. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myöskin ukkosta. Illalla ja yöllä vähitellen poutaa tuvaa ja lännestä alkaen selkenevää. Lämpötilat tänään 15-22 asteen välillä ja huomenna muutaman pykälän siitä eteenpäin. Sitten puolivälistä ylöspäin enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaitakin yöllä etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää. Lämpötilat 18-25 välillä tänään ja 15-22 huomenna.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
13: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
12: 2:04 näyttää kello. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Mahdatko olla vielä töissä? Ootko päässyt jo vapaille? Ootko lovalla kokonaan? Joka tapauksessa mä pidän susta huolen kello 6 asti. Nimittäin hyvää musiikkia on tarjolla tuossa vajaan tunnin päästä. Kisaillaan faktaa vai feikkiä Skaban kanssa, mutta siihen päästään vähän myöhemmin. Tuossa on Rihanna We Found Love seuraavaksi tulossa Calvin Harrisin kanssa. Myöskin DJ Popo on tulossa ja muistutus siitä, että miten sinä ja sun kaveri pääsette tämän kesän päätteeksi mahdollisesti juhlistamaan kesän päätöstä Ibizalle.

0: Rihanna ja Calvin Harrisin We Found Love hitmiksi kesäiltä päivässä, kun kello 2:08. Kiinnostaisiko sua lähteä tämän kesän päätösbailuihin? Ei enempää eikä vähempää kuin Ibizalle. No Hitmiksiltä löytyy siihen äärimmäisen hyvä keino. Nimittäin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix on käynnissä skaba, jossa pitää joko tietää tai arvata, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu Hitmixin 100 päivän kesää. Jokainen kappale on kesäbiisi, mitä tänä kesänä soitetaan. Ja se kokonaismäärä tämän 100 päivän ajalta, se pitää tietää osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Jos tiedät, osut oikeeseen, osut lähimmäs, niin silloin sinä ja sun kaveri lähette katsomaan David Guettan kesän päätöskeikkaa. Ei enempää eikä vähempää kuin Ibizalle. Ei huonompi syksyn aloitus, kesän lopetus. Seuraavaksi Oku esittelee yhden näistä tuhansista kesäbiiseistä, joitä tää kesä pitää Hitmixillä sisällään.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Seuraavana Hitmixillä soi Avisin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua Bluegrass-soundia.
3: Hey

0: Laskuri on käynnissä Hitmixin 100 päivää. Kuinka monta kesäbiisiä mahtuu tähän kesään? Käy heittämässä oma vastauksesi osoitteeseen supla.fi/hitmix ja kerro, kuinka monta kesäbiisiä Hitmix soittaa 100 päivän aikana. Pääpalkinto ei enempää eikä vähempää kuin sinä sun kaveri Ibizalle kesän päätteeksi. DJ Bobonen Freedom seuraavaksi kesäiltapäivässä kello 14.13. Ipe täällä, hyvää tiistaita.
1: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
2: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
2: No se olisi kyllä tosi kiva.
3: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ihan kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.
1: Kesäiltapäivä, tiistai sellainen, 14.18 näyttää kelloa. Seuraavaksi Vamosalla Playa, vähän semmoista saaritunnelmaa tähän tiistaihin. Ihan sitä ei studiossa vielä ole, mutta eiköhän Miranda sitä ihan kivasti tarjoile. Fire Visionsin jälkeen sitten juhlia Oulusta ja Porista. Mitä siellä on oikein juhlittu?

0: hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onko toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Hei, dude.
14: Heippa.
13: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
14: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
16: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Hit

0: En tiedä, onko teidän sama juttu kuin mulla, että somefiidiä on pari viimeistä päivää hallinnut aikaslailla juhlat. Ensin Oulussa ja sitten Porissa. No mitkäs juhlat ne oli? No ne oli Stanley Cup-juhlat, kun NHL-mestarit Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi on juhlinut ystäviä ja läheisten ja kaikkien kanssa erilaisilla festareilla ja erilaisissa. No ne nyt ei oikeastaan edes kissaristiäiset kylläkään ole, mutta juhlakuvia, juhlatunnelmia on tullut vähän joka puolelta ja musta tuntuu, että joka toinen postaus, minkä mä näen, niin se liittyy jotenkin tähän Stanley Cup-juhliin. Ainakin tuolla Oulussa taisi olla, oliko JVG-keikalla Sebastian Aho kannun kanssa, tuli sieltä oikein Isokorvasen kanssa ja koko Oulu aivan sekaisin. Jesperi Kotkaniemellä omat pippalot sitten tuolla Porissa jäähallissa oli ainakin pari tuhatta ihmistä katsomassa ja ihmettelemässä sitä isoa pyttyä. Se on kyllä kiva nähdä, kun ihmiset kokoutuu yhteen ja tulee katsomaan sankareita. Ja se, mikä niissä on parasta, niin se on se, että siellä on paljon lapsia, joille nämä urheilusankarit on tietynlaisia esikuvia ja siitä tulee jotenkin itsellekin todella hyvä fiilis. Se, mikä tuossa noissa Stanley Cup-juhlissa on aina mielenkiintoista, kun sieltä ihmiset ja pelaajat ja ne, ketkä se voittaa, niin aina ne syö jotain erikoista. Se on vähän semmoinen traditio, että kaikkea erikoista laitetaan sinne kulhoon ja sieltä sitten kauhotaan ja tehdään sillä tarinoita. JVG Rallikansan jälkeen voitaisiin ottaa pieni katsaus, että mitäs kaikkea siitä Stanley Cupista oikein onkaan tässä vuosien varrella syöty ja mitä mahdollisesti uutta siihen laitettiin Oulussa.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.

Kyllä rallikansa on juhlinut Stanley Cup-voittajia, kun pytty on jälleen saatu Suomeen Oulussa. Viikonloppuna Sebastian Aho käytteli Oulun yössä ja Gustav Festareilla myöskin JVG kanssa lavalla. Taisi olla kyllä Tarkenee biisin kanssa, kun Sebastian Aho sinne lavalle asteli, joten ei ollut rallikansa siihen väliin osuva, mutta Jesperi Kotkaniemi puolestaan Porissa, kun porilaislähtöinen on, niin junnuille ja muille kävi esittelemässä ja yhteiskuvia napattiin, kun tuossa sosiaalista mediaa seurailee. Mutta se, mikä on mielenkiintoista näissä Stanley Cup-juhlissa pääsääntöisesti, mikä mua aina kiinnostaa, että mitä kaikkea sinne Stanley Cupiin oikein voidaan laittaa ja mitä sieltä sitten syödään. Se on vähän semmoinen perinne, että jotain erikoista. No sieltä on syöty hodareita, sieltä on syöty pasta bolognese, ihan tommonen perinteinen, muroja on syöty aamupalaksi, tommonen jäätelö sundae on mahtunut sinne, siellä on myöskin ollut kaviaaria, se olisi aika kohtalaisen kiva. Sitten paljon näkee yhteiskuvia myöskin siitä, kun jengi laittaa sinne, laitetaan koiranpentu tai laitetaan vastasyntynyt muksu. Ne on semmosia hienoja tarinoita ja hienoja pieniä hassutteluelleitä, mitkä jää sitten elämään. Sebastian Aho valitsi kuitenkin aika suomalaisen reitin tässä, nimittäin äidin lohikeitto meni Stanley Cup pystiin. Ja vielä videolla, jonka näin, niin Aho sanoi, että se on parasta ruokaa, mitä maa päällään kantaa. Ja tossa on jotain tosi perisuomalaista ja varmaan aika moni olisi hyvinkin jäljillä. Mitä itse laittaisit Stanley Cupiin? Mitä haluaisit syödä Stanley Cup pystistä? Onko jotain muita ehdotuksia? 0401836576. Paiskaahan ääniviestiä tulemaan, niin katsotaan. Löytyykö vielä jotain mielenkiintoisempia ehdotuksia? Lohikeitto ei ole kyllä huono, varsinkaan äidin lohikeitto, koska no, kyllä tommonen 30-kymppinen miljonääri ammattiurheilija, niin onhan se äiskän poika. Ainakin tästä päätellään.

Mango on Eurodancer, Hitmixin kesäiltä päivää, 14.36 näyttää kello. Janne laittoi viestiä, että Stanley Cup oli mamman poika tai ei, niin kyllä sieltä maistuisi mikä vaan. Itse täyttäisi se kaurapuurolla, iso mansikkahillo siihen kylkeen, niin oishan siinäkin jotain suomalaista. Pitää täysin paikkansa. Pitbullin Timber Keshan kanssa seuraavaksi kesäiltapäivässä.

0: Hit Mix.
1: Semmoinen pieni miksausehdotus ehkä Jannelle vielä, että jotain pikkusen maukkaampaa vielä siihen. Olisiko riisipuuro edes, jos jotain, tai mannapuuro, kävisikö?

0: Kaksi Hitmixin kesäiltapäivässä jonossa. Sen jälkeen käydään läpi, että mistä olikaan kyse, kun puhutaan faktaa vai feikkiä kisasta. Se kisaillaan tuossa kolmen jälkeen. Huomenna muuten palkintona faktaa vai feikkiä skaavassa sitten Tampere City Festari liput. Ja viikonloppuna kannattaa olla Hitmixin taajuuksilla, mikäli kiinnostaa. Aika spesiaali kyyti Tampere City Festareille.
1: Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City Festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
9: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
10: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
9: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
10: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
10: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
11: beellytä. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Sitä piti vain sanoa, että beellytä. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely, be, beely, beely.
14: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
2: Hitmix.
15: Hitmix. Parhaat ysärit.
16: Ja 2000-luvun suurin

0: Varttia vaille 3 tiistai-iltapäivässä, Ipe täällä. Solid Bass, You Never Know, September in Cry for You seuraavana. Myöskin Returning Friday, mutta sitä ennen käydään läpi, että mistä se olikaan kyse, kun puhutaan kisasta nimeltä Faktaa vai Feikkiä?
1: Hitmixin. Faktaa vai
0: Feikkiä? Jälleen on myönnettävä. Ehkä se paljastaa jo itse itsensä, kun sanotaan, että kisan nimi on Faktaa vai Feikkiä. Mutta käydään nyt perusasiat joka tapauksessa läpi. Minä laitan täältä sulle väitteen. Sen jälkeen, kun sä oot soittanut numeroon 010-800-104, ja sä kerrot mulle, onko se väite faktaa vai onko se feikkiä. Mikäli osut oikeaan, niin silloin voitat palkinnon. Aika yksinkertaista. Vielä ei linjat ole auki, joten ei kannata ihan vielä soittaa. Mutta 50% on aika hyvä voittomahdollisuus joka tapauksessa. Otetaan Ritonin jälkeen, että mistä tänään sitten kisaillaan. Mikä se palkinto mahtaa olla? Mä annan ehkä tossa ennen uutisia vielä pienen maistiaisen myöskin siitä, että mihin saattaa tämän päivän väite liittyä.
1: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Sen verran voin jo paljastaa, että palkinto on haluttu. Ainakin viestien perusteella, mitä tänne WhatsAppilla tulee.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

7 minuuttia ja suutisiin kello 3 ne tärähtää ja sen jälkeen kisaillaan faktaa vai feikkiä skabassa, mutta lupasin paljastaa, että mikä se haluttu palkinto on, josta tänään kisaillaan. No se on Hitmixin karvanopat ja niitä on haluttu, ne lähtee käsistä ja hyllyistä aina kun niitä mainitsee, joten ne ottakaa studionumeroa pikkuhiljaa jo talteen 010 800 104 tasan jälkeen yksi kisailija pääsee läpi ja pääsee kokeilemaan itselleen noita haluttuja Hitmixin karvanoppia. No mutta hei, mistä se aiheesta tämän päivän väite täältä suunnasta sulle sitten tulee? No, mitä jos tämmönen vihje? Ehkä saat jo kiinni. Yeah.

0: Veikkaan, että aika monella on pitkä oppimäärä Backstreet Boys siellä takana, mutta joka tapauksessa lyhytkin saattaa tänään riittää faktaa vai feikkiä kisassa, nimittäin väite kuuluu täältä Backstreet Boysiin liittyen, ja siihen väitteeseen päästään heti IS-uutisten jälkeen, eli faktaa vai feikkiä kisa tasan jälkeen. Hitmiksi kesäiltapäivässä seuraavaksi siis uutiste kimppuun, sitten kisaillaan sen jälkeen, ja yksi onnekas pääsee läpi, ja hänellä on mahdollisuus voittaa halutut Hitmixin karvanopat.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
11: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
10: B-lytä? Siis mitä?
11: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
10: Ai siinä kaikki?
11: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
19: B-lytä.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Datakeskusten vaikutuksia.

0: datakeskusten työllisyysarviot ja suuret arvonlisäverovähennykset. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on aloittanut suunnittelun amerikkalaisjoukkojen vähentämiseksi Euroopassa. Puolustuspolitiikasta vastaavan alivaltiosihteerin Elbridge Colbin mukaan tarkastelu valmistuu noin puolessa vuodessa. Tavoitteena on, että Eurooppa kantaa jatkossa päävastuun tavanomaisesta puolustuksestaan Naton sisällä. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätietoja, pilvisyys vaihtelee enimmäkseen puolipilvisestä pilviseen. Sade- ja ukkoskuuroja tulee lähes koko maassa. Tiistaina Itä- ja Pohjois-Suomessa voi esiintyä voimakkaitakin ukkoskuuroja. Yön alilämpötila 9 ja 16 asteen välillä, päivän ylilämpötila vaihtelee 15-21. Etelä- ja Itä-Lapissa 20 ja 25 asteen välillä. Nice.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
3: Pitkä se IP Hitmixin kesäiltapäivässä vielä 3 tuntia, kello 3:02. Hyvää tiistaita sulle. Oot sitten vielä töissä tai töistä päässyt, joo, tai vaikkapa lomalla. Toivottavasti oot lomalla. Se tekisi mun fiiliksen hyväksi, jos sä olisit lomalla. Mun fiiliksen tekee myös hyväksi se, että nyt laitetaan käyntiin faktaa vai feikkiä kisa. Homman nimi on se, että sä valitset studion numeron 010 800 104. Soitat mulle. Jos pääset läpi, niin sun pitää tietää, onko mun väite täältä faktaa vai feikkiä, joten hausmyllyn jälkeen napataan yksi soittaja linjoille. Linjat auki, soittoa tulemaan ja palkintona Hitmixin karvanopat.

0: Hausmyllyn ikävä lokakuu hitmiksi kesäiltapäivää, kello 3:06, ja meillä on faktaa vai feikkiä kisan vuoro. Sari soittelee sellaisesta kaupungista, mistä, no, enpä osannut itse laittaa sitä kartalle.
1: Hitmixin. Fakta
0: vai feikkiä? Se kaupunki, mitä mä en osannut pinnata siihen Suomen karttaan, vaikka aika monta kuntaa ja kylää ja kaupunkia osaa laittaa, se on nimeltään Daxmark. Avaatkos vähän, Sari, että missä päin se Daxmark oikein tarkalleen sijaitsee?
2: Kristiinan kaupungissa, länsirannikolla.
0: Länsirannikolla ollaan, okei. Puhaltaako merituuli kovaa ikkunasta sisään silleen, että...
2: No ei, tarpeeksi kaukana.
0: Okei. Kuulostaa. Mites talvella? Tuleeko merituuli? Tekeekö semmoisia kylmän väristyksiä? Ainakin Helsingissä tekee.
2: No on se vähän kalsee välillä.
0: Okei. Tänään Faktaa vai feikkiä -kisassa kisaillaan väitteellä, joka liittyy Backstreet Boysiin. Mikä sun suhde on Backstreet Boysiin?
2: Ei mitään kärryä oikeastaan yhtään mistään.
0: Ei yhtään mitään kärryä yhtään mistään. No mutta tiedätkö mitä? Hyvä puoli tässä on se, että 50% on voittomahdollisuus joka tapauksessa. Löytyykö teiltä karvanopat jo auton taustapeilin alta? Kiinnostaisiko sellaiset?
2: No mun autosta löytyy, mutta ei isännän autosta vielä.
0: No ne on pinkit, ne sopii isännän autoon paremmin.
2: Joo.
0: Loistavaa. No mutta hei, sulle on säännöt selvät ja sitten ruvetaan kisailemaan. Backstreet Boys, kuten hyvin tiedetään, on yksi kaikkien aikojen poikabändeistä, ehkä se isoin poikabändi ikinä, mutta tämän päivän väite kuuluu Backstreet Boysiin liittyen. Backstreet Boys ei ole koskaan esiintynyt Suomessa. Faktaa vai feikkiä?
2: Ei noin kauheita saa kysyä.
0: Backstreet Boys ei ole koskaan esiintynyt Suomessa. Pitääkö paikkansa?
2: No.
0: Vai onko väärin?
2: No jos vastaa joka kerta faktaa, niin eikö se joskus osu? No sanon faktaa.
0: Et Backstreet Boys ei ole Suomen lenkkiä tehnyt missään kohtaa. Onko viimeinen, lukitaanko tämä vastaus?
2: Ark. Ei lukita.
0: Sormi on liipasimella. Kumpi valitaan?
2: Feikkiä. On ollut Suomessa.
0: On ollut Suomessa. Oli kysymyksen asettelussakin, on ehkä vähän semmoinen pieni kompa siellä, että on eitä ja joota. Ja... Eli sä väität, että Backstreet Boys on ollut Suomessa.
2: Joo.
0: No niin, hyvä. Nyt on pyöritetty niin monta kertaa, että päästetään sut piinasta.
3: Feikkiä.
0: Juuri näin. Feikkiähän se on, joten isännälle saadaan pinkit karvanopat tämän suusta. Itse asiassa backpackerit on ollut 6 kertaa Suomessa, et ei se ihan hirveän lähellä ollut edes siinä mielessä. Mutta hei, Sari, voit kertoa isännälle terveisiä, että nyt on uudet karvanopat myöskin isännän autoon. Mä luulen, että hän tykkää siitä. Mitä sä itse luulet?
2: Kyllä mä luulen kanssa. Mä luulen, että se kuunteli.
0: No se on hyvä. Sinne menee terveiset sitten. Me jatketaan siihen Cheap Thrillsiltä ja huomenna kisaillaan jälleen aamussa Faktaa vai feikkiä -skaavan kanssa.

0: Faktaa vai fekkiä kisasta lähti Dax-Markkiin karvan opat isännän auton alle. Sari tiesi sen sitten lopulta pienen epäilyksen jälkeen, että bäkkärit on Suomessa käynyt useampaakin kertaan. Iida-Liina pitää sitten faktaa vai feikkiä kisan jälleen pystyssä huomenna aamulla ja siellä uusia palkintoja. Kello 13 minuuttia yli 3. Me lähestytään kesäbiisi battleja, mutta sitä ennen vielä Oldzonen Dragostadin Day kesäiltapäivää. Ipä täällä, hyvää tiistaita.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Muistelisin, että rakas Danny Day kertoo rakkaudesta lehmuksia kohtaan. Jonkun tällaisen tarinan on joskus lukenut. Hitmiksi kesäiltä päivässä lähestytään kesäbiisi battle. Mun B-battle-valinta tälle päivälle on semmonen, mikä liittyy alastomuuteen ainakin suomalaisten osalta. Siihen päästään kiinni Pandoran jälkeen ja viikonloppuna kannattaa muuten pongailla Pandoraa kanavilta, mikäli kiinnostaa. Mielenkiintoinen reissu bilejunalla Tampere City Festareille, mutta se vasta viikonloppuna. Nyt biisi battleja kohti.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
14: Joo.
13: No sit mä jään tää sun perään.
14: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
13: Psst, et kerro kellekään.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
16: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
18: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
17: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
18: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
17: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda.

0: loppuaikana pongaat Pandoraa Hitmixiltä, niin käy kuittaamassa se pongaus osoitteeseen supla.fi/hitmix. Nimittäin bilejunassa tarjolla kyyti Tampere Cityfestareille voi olla sun lopputuloksessa, mikäli näin toimit. Nyt on kuitenkin aika hypätä kesäbiisi battlen kimppuun. Kello 15.23. Mä oon pitkä se Ipe ja mä juoksutan tänään kehään. Biisin, joka liittyy alastomuuteen. Ei kai se sen kiertelemällä miksikään muuty. Alastomuus, se on mun tämän päivän teema. No on siinä vähän muutakin.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: Kesäbiisi battlessa siis ideana, että mä oon valinnut yhden biisin, jonka mä astutan kehään vasempaan nurkkaukseen, ja sun tehtävä on valita sille sitten toiseen kulmaukseen vastustaja, ehkä vähän samasta teemasta tai mitä vaan, mikä tulee mieleen, mikä on sun fiilis, mikä biisi voisi Hitmixin kuulijoita ilahduttaa, että se menee sitten jatkoon, koska seuraava vaihe on, kun ensin valitaan se vastustaja, niin sitten valitaan myöskin se, että kumpi näistä kahdesta biisistä sitten lopulta soitetaan. Kisa ratkee Q4 jälkeen, WhatsApp-numero 0401836576, ja niin joo, se mun valinta, joka liittyy siihen alastomuuteen. No liittyy se paljon muuhunkin, mutta me ehkä te saatte kiinni, kun mä...
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: No joo, ehkä mä vähän vedätin tossa, että tietysti alastomuus ja sauna nyt liittyy toisiinsa, mutta liittyy siihen paljon muutakin. Kain badabada bastu tietysti mun valinta tänään, ja mä myönnän, mä sain inspiraatio tänään, kun mä kävin aamulla golfkierroksen jälkeen saunassa, ja istuin siellä ja mietin, että no mikä se olisi tämän päivän kesäbiisi battleen sopiva. No mä oon nyt saunassa, niin miten olisi? Mutta mikä sillä laitetaan vastaan, sen päätät sinä, laita viestiä mulle perusteluiden kanssa, niin katsotaan. Löytyykö sieltä saunateemalla jotain muutakin?
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.

0: selkeästi resonoi, kun alastomuus ja sauna teemalla lähdetään rakentamaan tämän päivän biisi battleja. Mun työstö vasempaan kulmaukseen herätti hitmiksi kuulijoissa selkeän resonaatio siis.
1: Hitmiksin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Sauna teemaa, sitä tarjoillaan. Mun valinta on tänään Kain Bada Bastuu ja siihen vastaan esimerkiksi.
2: No morjesta Ipe. Mä en lähde alastamusteemalle enkä saunateemalle, vaan Eurovisuteemalle. Ja otetaan sitä vastaan toinen Eurovisuin moraalinen voittaja, eli Käärien Cha Cha Cha.
0: Ei alkuukaan huono, mitäs muuta
3: jaa,
0: meillä
3: on? Jaa, jos kerran saunateemalla mennään, niin viiä se poikakin sinne. Kyllähän sitä vielä voi vähän hehkuttaa, eli käs pojun poika saunoo. Nyt poika saunoo, se kylpäisi laulaa ja
0: huutaa, kannusta champagnea, meidän poika on tullut. Ei saakeli, mä en ole ihan varma, että lähinkö mä vähän soitelle sotaa, nimittäin jos nämä on ensimmäiset ehdotukset, mitä tulee, niin tänään voi olla kyllä kyyti kylmää. Taas kerran, mä oon ollut tässä, täytyy sanoa, että mä oon ollut ehkä pikkusen nyt rotsi auki aika monta kertaa tässä. Kyyti on ollut kylmää, mä oon hävinnyt useammankin kerran. Jos tässä on valinnat, onko vielä muita? 0401836576. Perusteluiden kanssa Pada Bastulle haetaan vastustajaa biisi battleen. Sä päätät, mikä se on.
1: WhatsAppaa kesäbiisi battleen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Tässä on Madonna, Sorry, E-Type in Africa tulossa myöskin. Biisi battle vähän tärisyttää jälleen oman valintani puolesta, mutta vielä mä uskon, luotetaan, ei voi vielä luovuttaa.

0: Kesäbiisi Battle käy kuumana, kun etsitään vastustajaa mun valinnalle. Alastomuus oli teemana myöskin sauna, kun kello 15.34, niin vielä ei ole saatu ratkaisua siihen. Mun vaihtoehto siis vasempaan nurkkaukseen tämän päivän kesäbiisi Battleen, se on sit lopulta aika selkeä.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Kain padapada pastuu. Muita ehdotuksia, ihan arvostettavia ehdotuksia kyllä, vähän niin kuin samalla teemalla. Euroviisukulmasta jos lähdetään, niin... Joo, kaikki tietää tänne, ihan selvä homma, se on kääriä, cha-cha-cha, toinen moraalinen Euroviisuvoittaja, kuten ne ehdotuksessa oli. Sitten vaihtoehtona voisi olla... Tää vie mut samantien johonkin kauppatorille juhlimaan, ehkä vähän aamuyönä tolla puolella. Ihan hauska ehdotus saatiin myöskin tänne lisäksi.
2: Olisiko Nellyn Hot in Here kova biisi vastaan? Siinähän tulee sauna ja alastomuus samassa.
0: Joo, Nellyn Hot in Here, niinkö? Sitäkö se sanois? Joo, sauna alastomuus samassa. No vähän erilaista fiilistä ainakin kuin suomalaisten versio nyt tässä, mutta... Joo, ei huono. Kyllä tässä voi käydä kyllä mulle hassusti, mutta en mä ole pahoillani siitä ollenkaan, jos näin käy. Tehäs päätös kohta puoliin. Jos on vielä jotain vaihtoehtoa, niin laittakaa tulemaan 0401836576. Kesäbiisi Battleen vastustaja haetaan Kain Badabada Pastulle. E-Type in Africa on tässä.

0: E-Type Africa. Kello 15.30, no pyörähtää juuri 15.40. Hitmiksi kesäiltapäivässä. Kesäbiisi Battlessa haetaan vastustajaa mun valinnalle tähän tiistai-iltapäivään.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Teemaks mulla alun perin tuli vähän niinku alastomuus, tuli vähän, no sauna on ja alastomuus jo liittyy totta kai toisiinsa. Euroviisut on ehkä myöskin teema, sen takia tarjottiinkin Kain Padapada Vastulle vastustajaksi aika selkeästi toinen moraalinen voittaja. Vaikea on jotenkin... Vaikea on sivuuttaa, mutta lisää saunateemalla, jos lähdetään kulme hakemaan vastustajaa. Joo, kyllä se tuli nyt päätetty, että suomalainen tähän nyt haetaan jostain jotenkin vastaan. Se Nelin Hatin Here ei ehkä toiminut, mutta...
2: Rusketusraidathan saunassa näkyvät.
0: No se pitää kyllä paikkaansa sekin. Mites tää PMP? Joo, kyllä se joku näistä suomalaisista kolmesta. PMP, rusketusraidat, kääriä, cha-cha-cha, poju, poika, saunoo. Mikä olisi se arvoinen vastustaja? Mä tarvii Avicin verran vielä ja sitten selvitetään, että kuka sinne oikeaan kulmaukseen oikein. Kaita vastaa tänään astelee.
3: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi/Hitmix.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Siellä luolossa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
8: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tarto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika.
12: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
16: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

0: Avicii rullailee hitmiksi kesäilta päivää 12 minuuttia vaille 4 on kelloa. Kesäbiisi Battlessa vastustaja haetaan mun valinnalle. Sauna on tänään teemana. No ehkä alastomuuskin siinä sivussa vähän.
1: Hitmixin kesäbiisi Battle.
0: Kesäbiisi Battlessa mun valinta tälle päivälle oli Kain Padapada Pastu, toki Euroviisu-teemaa, ja sen takia vastustajia ja ehdotuksia tuli kaikenlaisia. Esimerkiksi. No Kääriä cha-cha-cha, tietysti toinen moraalinen Euroviisu-voittaja, mutta tänään ei Kääriä kuitenkaan sitten lopulta. Mä jotenkin halusin ehkä pysyä siinä saunateemassa. Mä tykkäsin mä ehkä siitä johtuen, että mä kävin aamulla saunassa, niin siitä ajatuksesta. Joo, ruskatusraidat, ne näkyy kyllä, kun saunaan mennään. Se pitää ihan täysin paikkansa, mutta kyllä tänään nämä oikea kulmaukseen kaita vastaan.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Näihin rytmeihin vastaa, no, saunabiisi.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Meidän poika on tullut kotiin. Pojun poika saunoo tänään oikea kulmaukseen, joten tässä on kesäbiisi Battlen vastakkainasettelu. Kain Padapada Pastu ja Pojun poika saunoo. Sä päätät, kumpi laitetaan neljän jälkeen soittoon. 0401836576. Perustolijoiden kanssa antaa paukkua, kumpi laitetaan kesäbiisi Battlesta jatkoon.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: Dabas Live sekä Paradision by Lando vielä ennen tasan uutisia. Mutta kesäbiisi Battle. Vähän mua jännittää, kun mä otan poju ja poika saunoo siihen vastaan, mutta ei se haittaa. Mä oon valmis siihen.

miehettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

Soita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.

0: Aikamoinen kesäbiisi on tää, Paradiso Bailando. 3 minuuttia vaille 4 ja uutisten otsikoissa sieltä löytyy seksuaalirikosten rangaistavuus ja sen muutokset, jota kokoomus haluaa ajaa. Lisäksi Anna Turtiainen otsikoissa Japanin maajäristyksestä myöskin lisätietoja. Kesäbiisi Battlessa myöskin kaksi aika kovaa kesäbiisiä. Mun valinta Kain Badabada Bastu. Ja se saa vastaansa Pojun poika saunoo. Saunateemalla siis mennään tänään. Kumpi laitetaan jatkoon, sen päätät sinä 0401836576 ja suutisten jälkeen selvitellään sitten Battlen voittajaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
4: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
3: Kätevää.
5: Lapset, lähdetään!
4: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
13: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
12: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
13: Aina Bauhausia puutarhaan.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia. Puolue esittää, että raiskauksen vähimmäisrangaistus nostetaan 2 vuoteen ja törkeän raiskauksen 4 vuoteen vankeutta. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan asia kuuluu perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto.

kirjasto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna

0: Varoitus on sittemmin peruttu. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Odotettavissa säältä keskiviikkoiltaan asti aluksi etenkin Pohjois-Suomessa voi esiintyä voimakkaitakin sade- ja ukkoskuuroja. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen lounaasta alkaen. Huomenna päivällä Pohjois-Lapissa sataa vielä vettä. Yön alilämpötila 9 ja 16 asteen välillä ja päivän ylilämpötila vaihtelee 18-23 astetta. Pohjois-Lapissa 8 ja 18 asteen välillä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäiltapäivä. IP Pitkänen. 1-6. Hitmix.
3: Hitmix. 16.02 näyttää kello. Ipe tässä. Pari tuntia mennään vielä kesäiltapäivää. Kesäbiisi Battle, se on kuumimmillaan tässä iltapäivässä, nimittäin kaksi kovaa saunahenkistä biisiä vastakkain. Mun valinta vasempaan kulmaukseen, Kain Padapada Pastu, moraalinen Euroviisu-voittaja, kuten tiedetään, mutta vastassa on kyllä kuumaakin kuumempi, nimittäin Pojun poika Saunoo. Se tiedetään aika monista juhlista ja juhlafiilistä. Jos tähän päivään haluaa, niin sitten laitetaan jatkoon Poika Saunoo. Taini Tempahin jälkeen selvitetään, että kumpi tämän päivän kesäbiisi paatteen lopulta voittaa. Written in the Stars, seuraavaksi Hitmixin kesäiltapäivää.

0: Tänä aamulla, kun istuin golfkierroksen jälkeen saunassa, niin enpä olisi uskonut, että siinä hetkessä, kun mietin, että pastu on mun valinta, että näin kova vääntö tulee lopulta kesäbiisi battlessa tänään saunateemalla.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tämä on mun valinta, Kain Badabada Bastu, siis vasemmassa nurkassa tämän päivän battleen.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Poika saunoo, kuten ne keväällä maailmanmestaruuden jälkeen poikaa saunotettiin. Ja kyllä ääniä on tullut molempiin suuntiin, eiköhän se ole aika lähteä perkaamaan sitten sitä satoa, että mitäs kaikkea perusteluita keksitään sille, että kumpi tämän päivän kesäbiisi battlessa menee jatkoon. Otetaan tosta ensimmäinen tarjoiluun.
2: Eli ehdottomasti poika saunoo veisi voiton, koska myös Suomi vei pystin tänä vuonna, joten onhan se biisi ansaittu.
0: Joo, mä myönnän, Jens, kun se pitää ihan täysin paikkansa.
3: Jaa, kyllä se sellainen homma, että vielä voisi vähän fiilistellä sellaista pikku tapahtumaa, mikä tuossa keväällä oli. Eli mun ääni menee tietysti sille poikasaunoon.
0: Satu, mä ymmärrän hyvin, mutta eikö kukaan mukaan ymmärrä mun pointtia tässä, kun mä olin niin fiiliksissä, kun mä istuin siellä saunan lauteella ja mietin, että pastu, sehän toimii loistavasti vasempaa kulmaa.
4: No morjesta, Ipe. Kyllä. Moro. Mä oon tänään sun kannalla näistä kahdesta vaihtoehdosta, että se on se Kain Barbara Bastu, joka on tän illan saunabiisi.
0: No niin, no nyt Jyri, sä pääset selkeästi sille linjalle, mitä mä haen tässä takaa. Eli se tän päivän saunabiisi.
5: Autokunta Kilponen, et Hartikainen, et Mononen, okay. Kuhmosta. Äänestää äänin 3-1.
0: Okei. Okay.
5: Pojun poika saunoo, pakko kyllä niellä ylpeytensä. Itse olin pastun puolella,
0: no,
5: mutta
0: no
5: 3-1 meni äänetyt sitten pojulle.
0: Kolme.
5: Eli pojun poika saunoo jatkoon.
0: Ai että.
5: Kiitos ja hei.
0: 3-1. Kyllä tää taitaa olla kyyti sen verran kylmää, että ei tästä tuu mitään. Näin se on tämän päivän kesäbiisi battlen voittaja lopulta. No, on se myönnettävä. Ei siitä pääse mihinkään. Se on pojun poika saunoo. No, johon siinä sentään aikaa ja asiaa juhlistaa sitä Suomen maailman mestaruutta. Semmoinenkin tuli tuossa keväällä, joten juhlat pystyy.
6: Kyllä se on sillä, että poika saunoo ja se ruottalainen renku, kun se loppuu radiosta.

0: No ei siitä pääse mihinkään. Kyllähän tässä juhlafiilikseen pääsee ja maailmanmestaruustunnelmiin, kun pojun poika saunoo soi. 16.12 kello ja kesäbiisi battlenne saunateemaisen sellaisen voittaa tänään poju poika saunoo. Kain pada pastuu hyvänä kakkosena tänään. Huomiseksi keksitään sitten jotain uutta jälleen vasempaan nurkkaukseen. Katsotaan, onko se saunateemalla vai jollain muulla.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen yhdestä kuuteen.
0: Martti Tungevaakin, Sam Saara seuraavaksi jonossa tuota pikaa, mutta sitä ennen Modern Talking Sexy Sexy Lover. Ipe täällä ja kohta mennään jälleen säätietoja kohti.

0: Mixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä sä teen kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: 19 minuuttia yli 4 Hitmixin kesäilta päivässä. Ipe täällä sun seurana, hyvää tiistaita. Seuraavaksi kootaan jälleen yhteen Hitmixin meteorologinen osasto. Se kattaa koko Suomen, joten mä tarvitsen juuri sun apua. Pysy kuulolla Experiencein jälkeen, mä kertaan mistä olikaan kyse.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä. Hitmix.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kello lähestyy 4:30, kuuntelet Hitfixi kesäiltapäivää. Mun nimi on Pitkäsen Ipe, oikein hyvää tiistaita. Toivottavasti oot päässyt jo vapaille. Jos oot vielä töissä, niin ei huolta. 1,5 tuntia tulee hyvää tykitystä vielä. Mutta nyt on tullut se hetki, kun mä kokoan yhteen koko Suomen kattavan Hitmixin meteorologisen osaston. Mikä sä tänään? Mikä sää tänään? Se on se kysymys, mitä suomalaiset rakastaa eniten. Mä tykkään puhua säästä. Se on helppo small talk. Se on helppo keskustelun avaus, mutta mikä on homman nimi? Nyt kerätään säätiedot ympäri Suomen maa. Mä tarviin sun apua. Nimittäin sun pitää lähettää ääniviesti 0401836576. Se on studion WhatsApp-numero. Missä säässä kuuntelet Hitmixiä tällä hetkellä? Missä olet ja mikä siellä on sää? Niinkin yksinkertainen. Ootko aina halunnut leikkiä meteorologia? Nyt sulla on loistava mahdollisuus. Kerro mulle, missä säässä Hitmixiä tässä tiistai-iltapäivässä kuunnellaan. Mikä
1: sää tänään? Ukkosta, hellettä, mitä? Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 0401836576. Mikä sää tänään?
0: Neli Furtado Man Eater seuraavaksi. Säätietoja, niitä saa paiskoa tulemaan ihan vaikka saman tien. 0401836576, se on studion numero.

Kello 4:30, Nelly Furtado, Man Eater. Missä säässä kuuntelet Hitmixiä? Mä tarvin sun apua, nimittäin Hitmixin meteorologinen osasto kokoontuu 0401836576. Kerro mulle, mikä sää tänään just siellä, missä sä Hitmixiä juuri tällä hetkellä kuuntelet. Ihan sama missä, sataa tai paistaa, kerro se mulle. Tässä on Pinkin Get the Party Started.

Joo, on saatu käyntiin. Juhlat on käynnissä, nimittäin meteorologiset juhlat. Ja ne jatkuu vielä hetken aikaa. Säätietoja saa laittaa tulemaan.

06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06 17 13 63 06
ei kyllä toi mun ranska ei kyllä ole. Se ei ole ihan vahvinta mahdollista. Mä myönnän sen. Kyllä mä sitä pari vuotta koulussa lueskelin, mutta ei vaan lähe. Gigi D'Agostino, se on, se kuulostaa jo vähän paremmalta. 16.33, tuossa on myös Jai Ho tulossa ja sen jälkeen ne pikkuhiljaa säätietojen kimppuun, mutta vielä tarvitaan muutamat säätiedot. Laitahan viestiä paukkumaan Hitmixin kesäiltapäivää. Kerrotaan, että mikä se sää tänään on?

0: Kyllä mä vaan rakastan olla Hitmixin meteorologisen osaston pääjohtaja. Nimittäin meteorologinen osasto on kokoontunut ympäri Suomen maan ja kohta tulee säätietoja. Sitä ennen kuitenkin Pussycat Dollsia ja R. Rahmania ja J-Ho. Ja sitten se todellinen säätieto. Minkälaisessa säässä tänään Hitmixiä kuunnellaan tässä tiistaissa?
1: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City -festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, Kontu?
15: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin, lähetäks laivalle?
17: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
18: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
20: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
21: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
24: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Kello 16.44, kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Tässä on R. Rahman sekä Pussycat Dolls, Jai Ho. Aika kesäinen tunnelma tässä biisissä, mutta onko kesäinen tunnelma sitten ympäri Suomen maan? Nimittäin mä kokosin yhteen jälleen Hitmixin meteorologisen osaston ja se vastasi, kuten olettaa saattaakin. Mikä sä tänään?
1: Matias Rovaniemeltä terve. Täällä tulee vettä ja ukkosta.
2: Täällä ollaan Laihialta ajelemassa kohti Kärsämäkiä. Taian alkaa pikkuhiljaa tulla Evijärvelle. Ja vettä sattaa. Olen maanantai-aamuna lähtenyt Oulusta ja illalla Pyhäsalmelle tanssimaan. Ja huomenna sitten takaisin Ouluun. Vettä on satanut oikeastaan koko reissun ajan joka paikassa. Laihialta lähtiessä äsken vähän meinasi aurinkokin paistaa, mutta vesisatteessa mennään nyt.
3: Raumalta. Ja täällä on juuri nurmikko ajettu, joten vesisade on ohite. Aurinko paistaa ja heitetään. Tää on nyt vähän epäreilu, tuohon paistaa aurinko 33.2, mutta heitetään varmaan joku parikymmentä ainakin lämpöä, niin kyllä täällä on ihan jeeskeli. Odotellaan viikonloppua.
4: Hangosta on tänään lähdetty 10:00 aamulla ajeleen Pirkanmaata kohti ja Hangossa oli ihan hieno sää, semmonen 20 astetta lämmintä ja tässä matkan varrella on sadellut vähän väliä ja lämpötila on tippunut semmoisen 4 astetta, että tällä hetkellä täällä Ikaalisissa menossa ja vettä satelee tosiaan tälläkin hetkellä.
5: Tänään sataa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Iso kiitos sulle, Hitmixin meteorologisen osaston jäsen. Huomenna jälleen säätietoja tiirailuun. Nyt Ala Walker ja Faded seuraavaksi kesäiltapäivää.

0: Hitmixin kesäiltapäivä
1: ja Ipe Pitkänen.
2: Darudella jatketaan. Kello 5 uutiset tarjolla kohta puoliin. Toivebiisejä, mikäli sulla semmoinen on, niitä voi lähettää mulle, niin mä 5 jälkeen toteutan. 0401836576. Millä saataisiin tiistaihin tähän alkuiltaan, iltapäivään, seuraavat kierteet? No ainakin Darudella, se on ihan varma juttu.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Heitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Ihan kohta kello 5 uutiset, IS-uutisten jälkeen otetaan yhteys Lahteen, nimittäin kesäpitäjä bingossa. Tänään kuulutettiin Päijät-Hämeen Helmi ja kuullaan, että minkälainen kaupunki se Lahti oikein on, varsinkin näin kesällä. Tässä on Benny Benassi, Satisfaction.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12€. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäks laivalle?
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten rangaistuksia. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo asian kuuluvan perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Ministerien mukaan uudistusta ei myöskään ehdittäisi valmistella enää tällä hallituskaudella. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo

0: Useita ihmisiä on loukussa osittain sortuneessa kauppakeskuksessa Kyushun saarella. Maanjäristys aiheutti sähkökatkoja, rakennusvaurioita ja häiriöitä junaliikenteeseen. Järistyksen jälkeen annettu tsunamivaroitus on sittemmin peruttu. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätietoja omaan pohjoisosaan, enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaitakin. Yöllä etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Illalla ja yöllä vähitellen poutaa ja lännestä alkaen selkenevää.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
3: Hitmixin kesäiltapäivässä ollaan jo viiden yli. Toivebiisejä, niitä voi laittaa tulemaan 0401836576. Mä oon Pitkäsen Ipe ja mä toteutan sun toivebiisin, mikäli mulla vaan valtuudet ja resurssit siihen liittyy. Prodigy No Good seuraavaksi soittoon ja hei, sen jälkeen yhteys Hennaan, joka otti yhteyttä, kun tänään kerran kesäpitäjäbingossa Lahdesta puhuttiin ja Lahti kuulutettiin, niin Hennan kanssa selvitetään, että minkälainen kesäpitäjä mahtaa Lahti oikein olla.

0: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
1: Kesäpitäjä bingossa tänään tiistaina kuulutus iltapäivän osalta kävi Päijät Hämeeseen Suomen Chicago. Ja sieltähän meillä löytyi Henna, joka on parikymmentä vuotta, kun oli näin Lahdessa asunut. Ei ihan syntyperäisiä, mutta aika pitkä perspektiivi kuitenkin Lahdesta. Eikö se näin ollut?
2: No kyllä vain on, että suurin piirtein 20 vuotta on tullut täällä Lahdessa asuttua ja lapset kasvatettua, vanhin nyt täytti 14, että kyllä tässä niin kuin on tullut nähtyä tätä Lahtea ja koettua aika paljonkin.
1: No hei, mikä oli alkuperäinen syy, että miksi Lahti valikoitu semmoiseksi paikaksi, missä lapsia halutaan kasvattaa, mikä tekee Lahdesta hyvän?
2: No henkilökohtaisesti mulla Lahti meni siihen, että suurin piirtein 20 vuotta sitten, niin kartasta vaan, naps, Lahti on tuolla, no muutetaanpa sinne. Siitä se sitten lähti.
1: Ei se aina sen isompaa tarvii, mutta kun kesäpitäjästä puhutaan ja kysytään, että minkälainen kesäpitäjä on Lahti, niin nyt on mahdollisuus renkaiden pumppaukselle. Kerro kaikki Lahdesta, miksi Lahti on loistava kesäkaupunki?
2: No Lahtihan on loistava kesäkaupunki, kun täällähän on lähellä metsää, täällä on järvet, täällä on ihana satama ja täällä on hieno perhepuisto juurikin lapsille. Ja sitten siinä perhepuiston kupeessa on tällainen kotieläinpiha, eli Ylimarolan kotieläinpiha, ja siellä se on kesäisin avoin ja kaikille asiakkaille ja kävijöille, että se on meillä ilmanen, että sinne kannattaa ainakin tulla. Että jos ei muuta, mutta täällähän on siis ihan mahtavaa asua kaikin puolin.
1: Pakko tuosta kotieläinpihasta kysyä, mitä kaikkia eläimiä sieltä löytyy?
2: No meiltähän löytyy aasit ja meillä on laamoja.
1: Oi,
2: ja
1: oi.
2: Sieltä löytyy pupuja, marsuja, ossuja, että meillä on kyllä kaiken kattava. Sitten vielä tulee naudat ja vuohet siellä niin kuin hännän päässä niin sanotusti, mutta siis meillä on ihan kattava eläinlajitelma siellä, näin kuin sanotaan.
1: Se kuulostaa hyvältä. Mä aion vinkata vähän mun vaimolle. Mä tiedän, että hän haluaa ainakin tulla katsomaan sinne laamoja. Mutta kun mä oon urheiluihminen ja mä aina tähän loppuun kysäisen urheilupaikoista, niin Lahdestahan tulee aina mieleen Salppuri ja Salppurin mäet ja metsät, mitkä siellä on, niin miten Salppuri näkyykö se sun elämässä millään tavalla? Tuleeko siellä käytyä missään ulkoilemassa?
2: No kyllä itse asiassa talvisin tulee, että mä oon itse kova hiihtäjä, että mä kyllä hiihdän talvisin ja käyn just siellä niin kuin Salpausselän maisemissa, että siellähän on ihan mahtavat hiihtoladut talvisin, että sinne kannattaa suunnata ja sitten tietenkin niin kuin onhan tämä urheilukaupunki, että täällähän on vahva jääkiekko, painotus ja sitten on tietysti jalkapallo, että kaikkea löytyy laidasta laitaan.
1: Tämä voitaisiin varmaan summata sillä, että Lahti on täydellinen suomalainen kaupunki.
2: No kyllä näin voisi summata ainakin täältä päästä, että kyllä tämä on niin kuin ihan mahtava kaupunki.
0: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
1: Maailman paras kaupunki, niin kai se sitten kiteytetään. Kesäpitäjä bingo palaa jälleen huomenna aamulla. Iida-Liina kuuluttaa seuraavan. Tämä on Taija Cruz, Break Your Heart, Tungevaakin Ride With Me sen jälkeen. Hyvää tiistaita, Ipe täällä kesäiltapäivässä.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Capri Fonten remixi soi Tunge Walkin' Ride With Me -biisistä. Pitkäsen IP studiossa kesäiltapäivää, semmoinen 4-5 jäljellä. Kohta päästään toivebiisien pariin, mutta sitä ennen mä muistutan, että miten sinä ja sun kaveri lähette mahdollisesti tämän kesän päätteeksi Ibizalle. Se Robert Milesin jälkeen.
1: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
3: Klik klik klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
3: Klik klik klik klik klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik klik klik.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: Vianor.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Autovex.
11: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
12: Hitfix.
13: Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Oikein hyvää tiistaita Hitmixin kesäiltapäivässä. Soi Robert Miles, Children. Kiinnostaisiko sua ja sun kaveria lähtee Ibizalle tämän kesän päätteeksi? No siihen on Hitmixille loistava mahdollisuus. Nimittäin tämä kesähän kestää 100 päivää. Ja se tarkoittaa tuhansia kesäbiisejä. Sun pitää ainoastaan tietää, että kuinka monta kesäbiisiä tämän kesän aikana Hitmixillä soi. Heitä arvaus tai tieto osoitteeseen supla.fi/hitmix. Ja pääpalkintona on David Guettan kesän päätöskeikka, ei missään muualla kuin Ibizalla. Seuraavaksi Joonas esittelee meille jälleen yhden niistä tuhansista biiseistä, joita tämä kesä Hitmixillä pitää sisällä.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Kesäpäivän toiveet.
1: Kesäpäivän biisitoiveita on jälleen satanut kivasti. Hitmixin WhatsApp-numero on 0401836576. Tänään kesäbiisi battlessa oltiin vähän Euroviisu hengessä, mutta lopulta sitten kelkka kääntyi vähän siihen saunavetoisuuteen. Mutta siitä Euroviisu hengestä varmaan kiinnostuneena Kamilla laittoi viesti.
2: Tiistain kunniaksi saisiko biisitoiveen Kääriältä? Cha cha cha cha cha cha cha.
1: No totta kai sä Kami saat. Pusuja!

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmix.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
9: Niin.
8: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
9: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
1: Pidellään täällä mökillä sadetta ja tulipa mieleen, että jos olisi mahdollista soittaa JVG:n Tarkenee, niin päivä ehkä siitä hieman piristyisi.

Aqua and Barbie Girl soi Hitmixin kesäiltapäivää. Kello lähestyy 6, mutta on tossa vielä Dua Lipan Physical sekä Safri Duon The Bongo Song tulossa. Muistutus muuten siitä, että Tampere City Festari lippuja on mahdollisesti jaossa huomenna iltapäivässä kello 3 aikaan Faktaa vai feikkiä -kisassa. Mikäli ne kiinnostaa, niin kannattaa olla kuulolla.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Mä väitän, että sulla on iso värikynä, jossa väität, että et ole ikinä kokeillut rummuttaa mukana Safri Duon The Bongo Songia. Daddy DJ vielä ennen kello 6 uutisia. Bass Hunterin Dotaa seuraavaksi. Iida-Liina jatkaa huomenna aamulla kello 6, joten olehan tikkana paikalla. Mä tuun takaisin ääneen sitten iltapäivästä. Kesäiltapäivä starttaa. Tuttu tapaa huomenakin kello 13. Nyt kiva tiistailla jatkoa. Moi moi!
1: Det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan. Vi spelar lite Dota.
3: I hear you, man.

0: Tytillä Hitmiks puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja Hitmix.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
17: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten rangaistuksia. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo asian kuuluvan perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Ministerien mukaan uudistusta ei myöskään ehdittäisi valmistella enää tällä hallituskaudella. Päihtyneille sähköpotkulautailijoille määrättyjen sakkojen määrä on kasvanut selvästi. Poliisin mukaan 200 euron liikennevirhemaksuja kirjoitettiin valtakunnallisesti noin 20% enemmän kuin viime vuonna. Eniten tapauksia oli Itä-Suomessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa tänään Valkoisessa talossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin, kertoo uutistoimisto Reuters. Zelenskin mukaan tapaamisen tärkeimmät aiheet ovat Ukrainan ilmapuolustus ja maiden strateginen yhteistyö. Tapaamisen jälkeen Zelenski osallistuu Washingtonissa senaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin, joissa on mukana myös tasavallan presidentti Alexander Stubb. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja.

ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.

0: Perjantait ovat parhaita. Kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Ibizalla David Gettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei taisi molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili!
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser, allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan bileiden ytimeen. Yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista partybiiseistä, LMFAO ja Party Rock Anthem. Tämä julkaistiin 2011 ja nousi ykköseksi yli 20 maassa. Ihan mieletön megahitti, joka löytyy jokaiselta kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin. Ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
1: Hit Mix.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt soi biisi, jota ilman yksikään kesäparty ei ole täydellinen. Los del Rion Macarena, sehän räjäytti koko maailman 90-luvulla ja siitä tuli yksi kaikkien aikojen tanssihiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssi, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta.

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
7: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
6: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
7: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
14: Joo.
13: No sit mä jään tää sun perään.
14: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
13: Psst, et kerro kellekään.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
0: Hit Mix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hit

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse suplapi.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys, ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. 31 seconds and we're going for auto sequence 10 seconds.

0: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiclandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet Kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset. Tropiclandia, vesipuisto, loiskuva.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi.

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri

maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tämä kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan täydellinen kesäfiilisbiisi, vaikka välillä vähän ropisiskin. Tässä on Rihanna ja Umbrella.

0: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arvaa.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta, sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiä sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt vollat kaakkoo, kaverit messi ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: tienaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City-festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita kehitys.

vuotta ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
6: Klik klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
2: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good bangeri, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
13: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
12: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
1: Hit

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ:n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ:n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10

tässä maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
3: Klik klik klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
3: Klik klik klik klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik klik klik.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Hit Mix. Parhaat ysärit.
11: Ja

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
8: Ai, missä mä

0: on?
1: Sanoman mainoskatkolla.
0: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Missä teidän pitäisi olla?
0: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
0: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
3: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: Palace. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa

0: Minä kysyn sinulta, Minna-Helena. Tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
3: Alepa. Urbaani legenda.

Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi. No baby, break it down for me nice and simple.

0: Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
2: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
8: Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
11: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
12: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
15: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: paitoja ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: buffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Hei, dude.
13: Heippa.
12: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
13: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse suplapiste.fi.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
1: Tallinna.
0: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
0: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tarto.
0: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
0: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
0: Hyvä.
2: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
8: Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Hitmix.

0: Retroradiota läpi kesä. Retroradio!
1: Heitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä ripauksella haikeutta.

0: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City -festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Hit Mix.
3: Parhaat ysärit.
1: Ja

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: dream last night.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankeelin tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom boom boom boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaa yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertueensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan bilebussin imagon, ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi paljon kesäbiisejä.

Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040-183-6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hit.

0: Rytmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kun puhutaan 90-luvun tanssimusiikin todellisista kulmakivistä, ihan oikeista kulmakivistä, niin Snappy ja Rhythm is a Dancer kuuluu ehdottomasti tähän keskusteluun. Vuonna 92 julkaistu Rhythm is a Dancer oli saksalaisen Snapin jättihitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja siitä tuli Euroopan myydyin single koko sinä vuonna. Kappaleessa on paljon ikonisia osia. Syntikkariffi, Thea Austinin laulu, Turbo Bean räppiosuudet. Nämä kaikki loi yhdessä soundi, joka määritteli koko Eurodance-genren alkua silloin vuonna 92. Tämä biisi oli myös yksi ensimmäisistä dance-kappaleista, joka nousi Yhdysvaltain Billboard-listan top 5, mikä teki sitten samalla totta kai tälle kappaleelle aika hyvää ja kansainvälisen läpimurron.

0: Viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City -festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu.